Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum, iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri. Nicușor Dan a început astăzi consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier. Primii care au intrat la discuțiile de la Cotroceni la ora 9 au fost reprezentanții PSD. Consultările au loc în contextul negocierilor pentru formarea noului guvern. Viziunile partidelor sunt însă foarte diferite, iar formarea unei majorități pare dificilă. Costurile pentru sărbările de final de an îi nemulțumesc pe mulți părinți. Pentru sărbarea de abecedar la o școală de stat din capitală, unele familii ajung să plătească sute sau chiar mii de lei pentru ținute, fotografii și organizare. De exemplu, o mamă a scris pe internet că a plătit 600 de lei pentru copil și un părinte, sumă care include restaurantul, mâncarea, băuturile și un cadou pentru copil.

pentru cablurile submarine de internet care trec prin strâmtoare. Experții avertizează că măsura ar putea afecta traficul digital global și costurile serviciilor online. De la 1 iunie, persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau activități independente trebuie să emită facturi prin sistemul e-factura. Noile reguli vizează inclusiv pe freelanceri, jurnaliști, scriitori, influenceri și fotografi. Cei care nu folosesc sistemul riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 10.000 de lei. Mai multe stațiuni de la mare din Europa interzic vânzarea alcoolului pe timpul nopții după scandalurile provocate de turiști. În Croația, autoritățile spun că măsura vine după numeroase incidente și plângeri din partea localnicilor. Firmele care încalcă noile reguli riscă amenzi de până la 13.000 de euro. Este alertă internațională de Ebola în Africa după apariția mai multor cazuri în Uganda și Congo. Până acum au fost înregistrate 80 de decese. Organizația Mondială a Sănătății monitorizează situația și avertizează asupra riscului de răspândire. Ebola se transmite prin fluide corporale, precum vărsături sau sânge. Prețul petrolului european a depășit $112 pe baril luni dimineață după atacurile cu drone asupra Emiratelor Arabe și Arabiei Saudite de duminică. Analiștii spun că loviturile sunt un avertisment direct pentru Statele Unite și Israel. Primăria Capitalei lansează consultarea pentru achiziția până la 100 de tramvaie moderne de 36 de metri. Noile vehicule vor moderniza rețeaua și vor deservi viitoarea linie din prelungirea Ghencea. Potrivit anunțului din SEAP, primul tramvai ar urma să fie livrat la 9 luni după semnarea contractului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: bună dimineața!
1: Am încercat să fac scratch.
2: Și cum ai făcut? Andrei, așa îți face ție scratch în cap?
1: Nu știu, așa îmi imagineam eu că fac scratch în cap.
2: Ferească bună Dumnezeu! Bună dimineața, voi frumoșilor! Sunteți în brigada de vreme la Radio Impuls, după cum bine puteți observa. Noi suntem bine rău de tot! Era să fim mai puțin bine, pentru că mie, după ce mi-a sunat alarma, am adormit puțin așa, cred că vreo 2 minute. Și din cauza, m-am trezit din cauza faptului că m-am auzit în somn, făcând așa... Și mi-am zis eu în somnicul meu dulce și pufos: eu dorm? Eu n-ar trebui să mă duc la muncă, n-a sunat alarma?
1: E bine că ai fost conștientă la un moment dat. Dacă nu, uite, dacă vrei facem o regulă și te sun eu pe la 5:30.
2: Pe la 5:30, da, da, uite, ar putea să fie și asta o chestie.
1: Să-ți dau trezirea.
2: Am putea să facem și lucrul acesta. Din fericire, până acum, într-un an și jumătate aproape de când lucrăm împreună, nu s-a întâmplat să nu aud alarma și să nu mă trezesc, Doamne ferește. Și în cei 11 ani de radio am pățit-o doar de 2 ori. Dar...
1: Și până la ce oră? Adică la cât ai ajuns?
2: Odată n-am mai ajuns deloc, pentru că era foarte aglomerat și radio era foarte departe de locul în care locuiam la momentul respectiv. Și odată am ajuns pe la jumătatea emisiunii. Din fericire, de fiecare dată s-a întâmplat când făceam matinal și aveam un partener care putea să se ocupe de emisiune, adică n-a rămas gol pe post. Da. Dar e ok că odată m-am salvat cu o minciunică foarte frumoasă și despre asta o să vreau să vorbim și noi puțin mai încolo, pentru că astăzi este marți, ceea ce înseamnă că să avem confesiuni de marți.
1: Azi avem secrete care rămân doar între noi și restul țării.
2: Exact. Doar atât, da. Și astăzi este 19 mai, dacă mi-arată mie bine calendarul telefonului.
1: Este.
2: Și pe 19 mai 1925 s-a născut Malcolm X. Și dacă tot este marți și e vorba despre confesiuni, am de făcut o confesiune în ceea ce privește pe domnul Malcolm X, care a fost un lider care a luptat pentru drepturile oamenilor și eu foarte mulți ani am crezut că este... Profesor X este inspirat din Malcolm X și nu făceam diferența care-i care.
1: Ah, ok.
2: Crezut, când vedeam informații despre Malcolm X, eu credeam că este vorba despre...
1: Adevăratul.
2: Nu, eu credeam că este vorba despre Profesor X. Din desene și din filme.
1: Eu am crezut că e rapper.
2: Dar știu că e real o perioadă. Am avut și o perioadă în care am crezut că este rapper. Este un nume de rapper. Că dacă l-ai face Lil Malcolm X, ar fi de acolo. Și ar putea să facă piese din astea cu mesaj, tip manifest. Adică cred că l-ar reprezenta. Și tot astăzi, dacă mi-amintesc eu bine, cred că este și ziua domnului Sam Smith.
1: Uite, o să caut. Da, cum că zici.
2: Coincidență, fix o piesă de la Sam Smith avem pe început de ora 7.
1: Corect.
2: Este ziua lui?
1: 19 mai 92 este născut, da.
2: Da, e de 93 din câte știu eu.
1: 92 zice Google. Acum, dacă Google mă minte, te minci eu pe tine.
2: Ate, suntem de seama eu cu domnul Sam Smith?
1: Suntem de seama aproape, da.
2: Da, a făcut mai multe decât mine. O să recuperez. Dar vă lăsăm cu Sam Smith și ne întoarcem la voi în doar câteva minute, pentru că trebuie să ne confesăm. Așa că rămâneți cu urechile pe noi. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! It's a beautiful
3: day. Brigada de vreme. Every morning. It's

0: record. Rămâne între noi și restul țării.
1: Da, cam asta se întâmplă în fiecare marți aici în Brigada de Vreme. Împărtășim secrete, unele mai murdare, unele mai puțin murdare. Și în această dimineață, fiți atenți aici că avem o întrebare pentru voi. Și bineînțeles, răspunsurile voastre vor fi protejate de anonimat, da?
2: Nu vă lăsați numele că vi-l lăsați degeaba.
1: Nu o să-l menționăm niciodată. Ați mințit vreodată la locul de muncă atunci când ați lipsit? Ce motiv ați invocat?
2: Ce motiv ați invocat și unde ai fost, de fapt? V-au prins?
1: Cum îți ansat sau ați scăpat basma curată? 0754-222-999. Eu v-am spus puțin mai devreme, o să încep eu.
2: Hai, povestește că ai zis așa sumar.
1: V-am zis puțin mai devreme că am lipsit de două ori în cariera mea de radio. Doar de două ori, de la radio. Și odată a fost din cauza faptului că eram mahmură. Am petrecut foarte mult. Și mult prea mult.
2: Și motiv oficial?
1: Motiv oficial a fost cumva cel real, că n-am auzit alarma, dar am spus că n-am auzit alarma din cauza faptului că mi-a fost rău toată noaptea. Și drept, mie mi-a fost foarte bine toată noaptea.
2: Problema dimineața te-a luat.
1: Da, problema este că am ajuns prea de dimineață acasă. Și ăsta a fost motivul pentru care am adormit și când a sunat alarma, am oprit-o și m-am pus pe partea cealaltă.
2: Okay.
1: Și am stat așa, nu... Și m-a sunat și șoferul, pentru că aveam un șofer care venea și mă lua dimineața.
2: Ce bun!
1: Da.
2: Și?
1: Și m-a sunat de foarte multe ori, n-am auzit absolutamente nimic. Și când m-am trezit, cam pe la 8:30, am sărit din pat, am dat mesaj, îmi cer scuze, n-am auzit alarma, ce s-a întâmplat. A fost rău toată noaptea, am zis să nu vă sperii, n-am vrut să îngrijorez pe nimeni. Eu toată noaptea fiind la... Bum, țip, bum, țip, bum, țip, bum, țip. Doamne, acum să mă gândesc dacă o să vadă fostul meu angajator asta.
2: Ramona Dumitrescu, in the mix.
1: Dar, da, asta e, ale tinerețului varului se mai întâmplă, cred eu. Așteptăm și confesiunile voastre pe WhatsApp 0754-222-999. Ați lipsit vreodată de la muncă și ați zis că s-a întâmplat cu totul și cu totul altceva decât ceea ce se întâmplase în realitate? Ați fost prinși, da sau ba? Andrei,
2: da,
1: ai legătura?
2: Am pățit, mulțumesc de legătură. Am, la primul meu job pe care îl uram din sufletel, se întâmpla destul de des să-mi iau concediu medical pe motiv că sunt răcit, le ziceam eu lor. Dar tot ce făceam era să stau în pat și să nu fac nimic toată ziua, să mă uit la seriale, să mă uit la filme și ulterior mi-am dat seama că eu de fapt eram un burnout. Și acum e un motiv întemeiat. Am avut-o un moment în care apăruse un joc, dar nu mai țin minte ce joc, și mi-am luat câteva zile libere ca să-l joc în tihnă. Aha. Să nu fiu la birou. Atunci, da, am făcut-o nefăcută. În schimb, n-am făcut niciodată cum proceda o colegă care își lua concediu medical vara și se întorcea bronzată. De fiecare dată de la tratament.
1: Păi, dar stai o secundă, ăsta este tratamentul, vitamina D, pentru că toți medicii, pseudomedicii, îți recomandă să stai la soare, orice boală
2: ai
1: avea.
2: Ai putea să faci asta, dar măcar dacă tot stai la soare după ce ai avut concediu medical, vină și tu într-un hanorac, avea în maiou. Și se vedea că era roșie.
1: Păi,
2: și puțin...
1: de asta și-a aplicat tratamentul naturist, soarele.
2: Nu știu, niște fond de ten mai mult și scăpai de... ochii judecătorii ai colegilor.
1: Da, mint de fiecare dată când îmi iau concediu.
2: Și
1: pentru
2: ce
1: că un motiv real pentru care îți aprobă concediu este doar cel medical. Restul motivelor, ci că sunt neîntemeiate pentru a-mi aproba concediu, așa
2: bun.
1: Că mint de fiecare dată.
2: Oamenii ai merit atunci, dacă nu-ți dau concediu de odihnă când ai nevoie.
1: Neața brigadă, am mințit că sunt obosită și că am nevoie de două zile libere pentru a merge la un interviu pentru un nou job și a fost cu succes. La poliția!
2: Așteptăm
1: două zile.
2: Mamă,
1: păi, trebuie să te pregătești
2: ceva
1: emoțional pentru interviu, nu poți să te duci așa oricum.
2: Și nu te duci în costum la birou actual, că își dau ea seama dacă
1: normal
2: te duci îmbrăcat frumos, știu că ai fost la interviu.
1: Și poți să te mai concentrezi la interviu nou pentru jobul nou dacă tu trebuie să te gândești și la responsabilitățile pe care le ai la jobul actual? Nu!
2: Nu!
1: Așteptăm confesiunile voastre în continuare pe WhatsApp 0754-222-999.
2: Nu uitați, rămân între noi și restul țării.

0: Off the record. Rămâne între noi și restul țării. Bună dimineața.
1: Am revenit.
0: Ne-am întors.
1: Credeți că uităm?
0: Suntem noi secretoșii voștri preferați. Confesorii voștri preferați. Avem confesiuni de marți. Și astăzi v-am întrebat dacă ați mințit vreodată la locul de muncă atunci când ați lipsit. Adică ați spus că sunteți bolnăvior sau poate că ați avut treabă cu copilul la școală sau la grădii și voi, de fapt, nu știu, poate ați fost la shopping.
1: Ați luat concediu medical și voi n-ați făcut lucruri ce țineau de el.
0: Bineînțeles că mesajele voastre sunt protejate.
1: Nu mai lăsați nume la finalul mesajului, că nu-l citim.
0: Exact. Bună dimineața, dragilor! Am mințit la serviciu că sunt bolnav ca să pot sta acasă cu pisoiul pe care l-am salvat de pe stradă. Am grijă de el pentru că avea doar 14 zile. Ce drăguț!
1: Ce frumos! Bună dimineața! Eu am lipsit recent pentru că am fost să cumpăr un apartament în alt oraș. Pentru că plănuiesc să plec de la acest loc de muncă, după ce renovez, nu am putut spune adevărul și am motivat că mă duc să o sărbătoresc pe sora mea. Ceea ce a fost relativ real, adică ziua ei a fost, dar n-a sărbat.
0: Oleu, apropo de asta, mi-am amintit că m-am mințit la un loc de muncă.
1: Ia,
0: ce? Am zis că mă duc la pomana bunicii mele.
1: Bunica ta, care da, era în viață.
0: Nu,
1: era în viață.
0: Nu, nu mai era.
1: I-ai făcut de, i-am făcut de 136 de zile.
0: Da, în Roma.
2: Pe mine mă enervează atunci când trebuie să mă îmbuiesc și invoc motivele personale și ei te întreabă, păi și care să le-a? Păi dacă sunt personale, mă privesc pe mine, ce nu înțelegi? Mhm.
0: Personal, simt că am nevoie de un bronz. Parcă sunt cam palid.
1: Corect. Uite, aveam un coleg care s-a dus la manager și a zis, pot să plec și eu mai devreme astăzi? Și zice, de ce? Îți zic, dar nu te superi. Vreau să mă duc la strand.
0: E ceva ce aș fi spus eu la liceu. Doamna, mă lăsa și să mă duc la strand. Bună dimineața, dragilor! Mi-am pus o fașă elastică la mână să-mi iau două zile libere pentru un date în Sibiu. Am căzut din 13 scări din Gresna. Deci Dumnezeu te-a văzut?
1: A văzut și
0: măcar
1: zis.
0: A fost reușit date-ul?
1: Ba, a ajutat-o să nu mintă, practic.
0: Da.
1: Bună
0: doar
1: dimineața.
0: Că i-așa pus la mână și i-a scârt din Gresna.
1: Se mai întâmplă. Sau oricum s-a întors lumea cu susul în jos.
0: Ok, tata e?
1: În 2020 lucram la call center. A venit pandemia și am început să lucrez de acasă. De lene, ce aveam să lucrez, am scos tot din priză de acasă, am anunțat team leader-ul că am o pană de curent ca să nu mai lucrez și i-am spus că ziua aceea o voi recupera. După 3 zile, mi-am dat demisia.
0: Băi, dar faptul că și dacă ești la tine în casă, noi suntem atât de paranoici ca popor, că trebuie să faci asta.
1: A oprit panou.
0: Da. Să te asiguri că în caz de ceva, n-are cum să spună că tu n-ai curent. Lucrez de acasă în IT. Nu mai luat concediu medical de 12 ani. Unul dintre motive ar fi scăderea masivă a salariului. Opa! Pentru că îți cade din salariul 65-75% pe perioada concediului.
1: Da, s-au schimbat legile, da.
0: Da, și când lucrezi de acasă, poți să aci liniștit în pat.
1: Ce-i drept?
0: Da.
1: Da, cred că e continuare.
0: Acum 12 ani am luat medical pe motiv că mă durea tare în gât. În ultima zi de medical am decis totuși să merg la petrecerea organizată de angajator într-un local foarte, foarte fain. Toată seara am dansat, am băut cocktailuri cu gheață, a doua zi am fost băgat în ședință și mi-au luat medicalul 5 zile fără plată. Deci tu bolnav cu durere de gât, bai la morena,
1: să trăiască nașa mea!
0: Să-l mai tare angajator!
3: Bună dimineața, lume!
0: Bună dimineața!
3: Ceea ce am să vă povestesc nu se poate povesti mai departe.
0: O, Doamne!
3: În vremuri de mult apuse, exista o dalbă șefă, căruia într-o zi de joi, binecuvântată, i-am mărturisit senin că vineri nu am să vin la lucru.
0: De ce?
3: Deoarece soția mea e în acea perioadă a lunii.
0: Și?
3: Și trebuie să facem un copil. Am înțeles și am fost liber.
1: Am mers
3: liber să mă duc cu prietenii la pescuit vineri, sâmbătă și duminică. Da.
0: Și uite așa s-a născut o minciună perfectă.
1: Deci practic și îl întreabă angajatorul, dar nu era prohibiție, nu e ovulație la, la balta la care mergem. Da, lucram la Zap Mobile, zice cineva. Am sunat că sunt bolnav și nu pot veni la muncă. Am închis telefonul personal, dar am luat altul de la firmă ca să nu pot fi contactat. Apoi mă întâlneam cu Gagica din vremea respectivă, actuala soție.
0: Ce frumos, ce place! Oricând concediu medical pentru City Break nu se consideră minciună, se numește Refresh, dar nu iau medicamente, așa mă tratez eu.
1: Tot cu vitamina D și
0: bravo,
1: cel care ne-a scris. Lucrez la salarii. Am colegi care și-au concediu medical și pe urmă îi văd în poze pe Facebook la plajă în Cipru.
0: Hei, am rugat-o pe șefa să mă lase să plec mai devreme pe motivul că mi-a mutat programarea la dentist mai devreme. Doar că eu m-am dus să-mi fac unghii. Nu ai cum ca femeie să ratezi vreodată programarea de la unghiuțe.
1: Că dacă ai peste două săptămâni, ce faci? Două săptămâni de rușine?
0: Înnebunești, exact.
4: Bună dimineața, frumoșilor. Mă, la muncă nu am găsit scuze din astea, nu prea știu să mint. Dar, în schimb, țin minte că am făcut o prostie, trebuia să merg la secția de poliție. Și am găsit o scuză, o minciună. Am spus ofițerului de serviciu, domnule, nu pot să vin, că mi-a ieșit un coș pe nas. Deci, domnule, mă iei la mișto. Nu, domnule, serios, mi-a ieșit un coș pe nas și eu nu ies așa din casă. Asta a fost.
0: Să vină serviciu de skincare rutin de urgență.
1: Da, uite aici unde se merge cu minciuna. Așa. Bună dimineața, frumoșilor. Venise o prietenă în țară pe care nu mai văzuse de foarte mult timp și ca să pot petrece mai mult timp cu ea, am fost la spital să-mi bage umărul în gips ca să-mi pot lua mai multe zile de medical. Și oamenii chiar mi l-au băgat doar pentru că am acuzat dureri. Poftim pentru ce plătim noi, asigurare de sănătate.
0: Cineva a zis că are o urticarie la mână, ne-a trimis o poză. După câteva zile am întrebat-o ce-i mai face mâna și ea se uita la cealaltă mână. Acestea au fost confesiunile de marți. Vă mulțumim foarte frumos pentru încrederea acordată. Bineînțeles că rămânem cu toții sub protecția anonimatului.
1: Între noi.
0: Am vrea să spunem să nu mai faceți, dar dacă n-ați mai face, nu-i despre ce am mai vorbi. Ne întoarcem în câteva minute să stăm la discuții cu cei mici. Bună dimineața!
1: Gata!
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
6: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
8: Divorțul trece, copiii rămân, cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9, la Canal D.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet croissant Bauli, ciocolată sau cireșe sau caise, 10 x 50 grame, la doar 15,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri, 3 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Dar îi lăsați în pace. Că știți că au multe pe cap.
1: Hai să le spunem în direct că de fapt voi știați totul de la început.
0: Da. I-ați prins vreodată cu minciuna pe mami sau pe tati? 0754222999. Când simțiți că vă păcălesc? Vrem adevărul.
1: Și ce v-au spus ultima oară de n-ați putut să treceți încă peste?
0: Da, și vă uitați așa cumva la ei. Dar lăsați în pace, că încă sunteți sub acoperișul lor. Hai cu mesajele audio pe WhatsApp și revenim în câteva minute cu ele. Până dimineața!
2: Brigada de vreme!
3: Good morning!
2: Radio Impuls!
4: Fancy!

0: minciunii.
1: Da, e timpul acum.
2: E timpul să vorbim despre...
1: Despre...
3: Adevăratele probleme.
1: Probleme mari în această dimineață în Brigada de Vreme, pentru că cei mici își descos părinții și le spun adevărul adevărat, adevărul gol-goluț. Ei știu că sunt păcăliți și mințiți.
4: S-a aflat, gata. Nu mai putem băga sub preș.
1: I-am întrebat pe cei mici dacă i-au prins pe adulții din preajma lor, pe mami sau pe tati, cu minciunica. Și poate au existat și repercusiuni, cine știe.
5: Bună la timp, eu sunt Oni din Brașov. Salut. Am 10 ani și cea mai mare minciună care mi-o spun părinții e: nu avem bani, și după aia plătesc o chestie de vreo 200 de lei.
4: Generate la bancă și întreținere.
1: Ca să ne trebuie nouă.
6: Bună dimineața, Radim, poți să sunt Iamor din Constanța.
4: Bună.
6: Și Sian. Și cea mai Salut. Mare minciună pe care părinții ne-o spun este că analizele nu dor. La revedere, Radim, poți, pupici cu biscuiți și scola cafeluță.
1: Pupici cu biscuiți, așa mă mințeau și pe mine și îmi ziceau că mergem să facem țânțarul. Și ce să vezi, țânțarul durea foarte tare.
7: Bună dimineața, Radim, poți, eu sunt Ilinca din Sinaia. Am 9 ani. Și cea mai mare minciună care mi-o spun părinții este că noi nu avem voie să mâncăm dulciuri, dar că ei mănâncă dulciuri pe ascuns. La revedere, Radim, poți, pupiși cu biscuiți și spor la cafeluță.
1: Pupiși cu biscuiți ascunși de către părinți.
8: Bună dimineața, Radim, poți, eu sunt Naomi din București.
1: Bună,
8: am 9 ani. Iar minciuna pe care mi-a zis tata în fiecare zi, mă, nu prea îmi zice minciune, așa că o să trec la tata. Este că eu de fiecare dată când ies de la after,
1: așa,
8: am sticla goală de apă, deoarece balerg foarte mult și trebuie să mă hidratez.
1: Așa.
8: Iar eu când îi spun lui tata să mergem la magazin să-mi cumpăr apă, spune că nu mai mergem, că ajungem imediat acasă, dar imediat înseamnă în 40-50 de minute.
1: Pupiși
8: cu biscuiți.
1: Și te lasă însetată?
4: Aparent este aceeași problemă pe care o am cu fiimea, pentru că eu iau de la grădiniță și zic: vrei să-ți pui apă? Caut dozator de la de apă, da, și umplu sticla. Nu că nu mi-e sete. La 5 minute mi-e sete. Oprim la magazin. Cum să oprești la magazin să mai dai 5 lei pe apă când aveai apă la discreție, nu?
1: Ai mai și răsăcit cuțitul în rană. Aparent!
9: Bună dimineața, Radio Impuls! Sunt Rebecca din Brașov.
1: Bună,
9: am 7 ani.
4: Hey.
9: Și cea mai mare minciună care mi-au zis-o părinții, mama mi-a zis de fiecare dată, când nu vrea să-mi cumpere hainele, i-am zis: dar nu se pot lua, că sunt stricate. Și tata zice: nu, la sora mea Clara îi zice: nu putem să luăm alea pentru că sunt stricate. La revedere, Radio Impuls.
4: O, aceeași placă.
9: La
4: o, aceeași, da, placă, zici, da, că s-au vorbit?
1: Oare credeți că uneltesc împotriva voastră?
10: De dimineața, Radio Impuls. Sunt Teodora din Timișoara, am 8 ani. Și pe cine l-am prins că minte din familia mea? L-am prins pe tati.
1: Așa.
10: Ce l-am prins că minte?
1: Așa?
10: Că mă duce la magazin să-mi iau dulciuri, dar nu mi-a luat.
1: Vai.
10: La revedere, Radio Impuls. Pupici cu biscuiți și spor la cafeluță.
1: Pupici cu biscuiți. Măi, și rămâi cu gândul ăla la dulce. Că ți-a promis. Cu... Eu știu cum
4: pofta,
1: este.
4: Cu
1: da,
4: pofta.
1: Da.
11: Bună dimineața, Radio Impuls.
1: Dimineața.
11: Sunt Nicolas din Constanța și am 9 ani.
1: Înainte,
11: și ce minciună am prins eu la părinți.
1: Așa.
11: A fost când ei au spus că pleacă în oraș o zi ca o treabă, dar ei de fapt au plecat la concert. Papa, Radio Impuls, pupici cu sclipici.
1: Vai! La ce concert, în primul și în primul rând?
12: Radio Impuls.
1: Bună.
12: Eu sunt Natalia din comuna Berceni.
1: Bună, Natalia.
12: Am 9, de fapt, mâine fac 10.
1: Oh my god!
12: Și,
1: Băi, te urăm de acum, oare?
4: Nu, scrie-ne și mâine.
1: Bine, să ne scrii și mâine, dar îți zicem și de pe acum. La mulți ani, Natalia. Să fim primii, trebuie să
4: fim
1: primii.
4: Eu zic mâine, că nu, îi zic mâine.
1: Bine, îți cântăm mâine, dar să ne spui
4: asigurăm
1: mâine.
4: Asigurăm retenția, Ramona.
12: Dacă mama minte, păi am chiar mai minte uneori, pentru că... pentru că mâine este ziua mea.
1: Așa.
12: Ei cu câteva zile înainte mi-au luat o bicicletă.
4: Bun.
12: Și mi-au zis că n-o să mai îmi dea cadou, pentru că bicicleta a fost foarte scumpă.
4: Păi
12: și ieri am pus pariu cu mama că dacă primesc cadou de ziua mea, i-am dat 10 lei și invers. Dar ea mi-a mai zis că, ea, că poate să facă, să nu mi-l dea. Așa că m-am supărat și încă vreau să dezlușesc acest mister. Doar că o să aflăm mâine. Pupici cu sclipici
4: mâine, te rog.
12: Și spor și vinuleț.
4: Te pup. Păi dacă tot e ziua ei. Mâine scrie-ne, te rog, vrem să știm... ce s-a întâmplat? Dezvoltăm.
1: Hai să punem și noi un pariu, Andrei, tot pe 10 lei. Tu crezi că o să mai primească un cadou, da sau ba?
4: Cu siguranță va mai primi un cadou, da. Sunt sigur că va mai primi.
1: Eu cred că o să mai primească două cadouri.
4: Două?
1: Da.
4: Oricum ar fi, primește ceva.
1: Ne dați și nouă un cadou?
4: Ne dați ori nu ne
1: unde
4: dați.
1: Unde e loc de două cadouri, mai e loc de încă două cadouri?
4: Cadou pe barbă.
0: Bună dimineața, Radim, să sunt Chris din București. Am 8 ani. Mulțumesc. Și mama nu mi-a scris nimic niciodată și când am aflat, mi-a zis adevărul. Pare Radim Pulță, cu biscuit.
1: Deci n-a mințit, dar când a prins-o cu minciuna, a zis
3: bună
1: adevărul.
3: Bună dimineața, Radim.
1: Bună dimineața.
3: Eu sunt Marca Gabriel Năstase din București.
4: Ei.
3: Am 7 ani, iar eu i-am prins ultima oară pe părinții mei că m-au mințit că așa. Exista o gorilă care stătea în mansardă, iar dacă nu eram cu minte sau nu dormeam noapte.
1: Tu-ți dai seama cum am evoluat?
4: Ăștia nu dă de o militaria.
1: Nu dă de o militaria, că mă gorila jos din pod.
4: Așa face gorila? Nu face...
1: Păi, face și așa, pe noi tot mai muță.
4: Păi da, tu ai făcut ca cimpanzeu.
1: Știi ce? Tu ești
4: cine
1: cimpanzeu.
4: Ar câștiga dacă s-ar bate cimpanzeii cu samurai?
3: Fapte, vine și mă trăgea de picioare. Dar cel mai rău lucru a fost când ea mi-a furat telefonul cel vechi cu jocuri.
4: Nu!
3: Ce trist!
4: Ce? Nu!
3: Dar tocmai acum am unul adevărat. Papa, Radio Impuls, pupici cu biscuiți și scoală la cafeluță.
4: Pupici cu maimuțici.
13: Bună dimineața, Radio Impuls, suflet din București, am 10 ani.
4: Ramona, nu te mai maimuțării
13: atâta. Mama mea mă minte cu faptul că ea zice că o dor ochii și nu poate să se uite la serial cu mine, dar tot ea stă cu 3 ore pe telefon după aceea, afară din impuls,
4: cum vine asta?
1: Deci au ajuns cei mici la vorba pe care ne-o spuneau nouă părinții. Normal că te doare capul dacă stai toată ziua cu ochii în telefonul ăla.
4: Exact.
1: Superb! Aur curat acest mesaj.
14: Bună ziua! Eu sunt Radu din Focșani și am 10 ani. Și părinții m-au mințit că au zis că fac un frățior și n-au făcut. La revedere, Radio Impuls, pupici cu sclipici, pupici și spor la cafeluță.
4: Te pupăm, Radu!
1: Păi imaginează că va trebui să împarți totul. Și o să auzi asta în continuu.
4: Imaginează-ți că suntem noi frățiorii tăi și suriorile tale. Suriorile.
1: Să le spui părinților că trebuie să le dea bani de pachetele.
15: Sunt Natalia din București. Am 7 ani și cu ce mă minte mama mea? Mă minte
1: puțin.
15: Din cauza că este urâtă, fără machiaj și de fapt e frumoasă fără machiaj. Și tatăl meu mă minte că nu mi-a dulciuri, de fapt îmi ia mereu.
1: Ce
15: papa, dragi impuls, pupici cu pireu.
1: Pupici cu pireu. Doamne, ce frumos.
16: Dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Miruna din Constanța. Am 6 ani jumate. Și ce mami și tati au zis minciună. Mami a luat bilete pentru un weekend 3 zile la piscină și tati a zis să, ca să nu-mi zică. Și mami a zis tare minciună că o să mă ducă la bunici. Apara Radio Impuls. Pupici cu sclipiți, pe la caseluță.
1: Pupici cu biscuiți, măi, ce drăguțe.
17: Salut, Radimpul, sunt Victor și cea mai mare minciună care mi-a spus părinții, pe vremea mea eu luam 10. Am luat carnetul, m-am uitat și am văzut că era numai 6. Clar, Radimpul, pupici cu sclipiți, pe la caseluță.
1: Vai, absolutamente super. Vă mulțumim pentru aceste mesaje gălușcuțe superbe care sunteți. Aia e, mai mințim și noi ăștia. Mare important este să nu mințim când suntem mici. Dai, poți?
4: Nu.
1: Că-ți vine?
4: Nu, dar cei mici oricum sunt cei mai sinceri dintre oameni.
1: Să știți că nu vă mint când vă spun că o să mă întorc în doar câteva minute cu bârfa zilei și păzdea că este savuroasă, așa că rămâneți cu mine.

0: ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
7: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
6: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
7: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
6: Party Zone.
7: La Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: și 3 de minute au trecut din ora 7 și este momentul meu preferat, cel puțin pentru că trebuie să bârfim, Doamne, și bârfa de astăzi este cu Iz Regal. Pentru că familia Regală mi se pare că a ajuns ca un grup de fete de la corporație care au o atitudine din asta pasiv-agresivă și care postează story-uri motivaționale una după alta doar ca să demonstreze care este mai busy și mai booked și care face mai multe fapte din astea filantropice. Uh-huh. Meghan Markle.
1: Doamna,
0: este doamna Meghan, doamna lui Harry. Și că este supărată foc și pară pe doamna Kate, pe prințesa Kate.
1: Doamna lui William.
0: Da, pentru că și-ar fi programat, zice ea, strategic o vizită în Italia fix după ce ea și Harry au făcut un turneu în Australia. Și după ce ea și Harry au făcut acest turneu în Australia, presa a început să fie din nou drăguță cu dânsii. Uh-huh. Și automat asta ar putea să le aducă și niște contracte și niște bănuți. Că ei nu se mai bucură de beneficiile regale, că au făcut Brexit și de la familia regală.
1: Ok, da.
0: Așa. Și că începuse și ea să primească niște complimente din partea presei și fix atunci s-a dus doamna Kate să-i pună bețe în roate. Și asta vine de la niște surse apropiate lui Meghan Markle, nu o zic eu.
1: Da.
0: Și că Meghan este convinsă și nu alta că Kate face toate lucrurile astea intenționat ca să-i fure spotlight-ul. Mă rog, exista și că această competiție care a fost mognită în fază inițială, dar acum și că s-a reaprins. Însă, partea mea preferată este că Meghan, după ce s-a enervat că a mers Kate în Italia, după ce a fost ea în Australia,
1: da, dacă așa, are logică, cumva,
0: s-a dus imediat la Geneva. Să vorbească să vorbească despre cum este periculos că ăștia micii stau cu nasul cu telefoane toată ziua, bună ziua. Și în ritmul acesta vă spun sincer că mă aștept ca următoarea escaladare a conflictului royal să fie Kate plantează un copac în Danemarca. Mm-hmm. Meghan se duce în Norvegia, salvează pinguini. Harry lansează un podcast despre cum a fost traumatizat de faptul că frasul William primea bucata mai mare de fish and chips. Dacă încă nu v-ați gândit la asta, să știți că aștept 10%, pardon, din tot ceea ce produceți și vă fac eu următoarele episoade.
1: Netflix ia notițe.
0: Da. Bam, bam. Ne întoarcem în câteva minute și nu uitați că ora următoare avem prin desuta și totodată îl sunăm și pe gelul duminică, avem un subiect important, vă dăm mai multe detalii în câteva minute. Neața!

0: Este ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Prima rundă de consultări de la Palatul Cotroceni pentru formarea noului guvern s-a încheiat fără vreun rezultat clar. PNL și USR exclud o alianță cu PSD, iar socialdemocrații nu acceptă un executiv condus tot de Ilie Bolojan. În aceste condiții apare varianta unui premier tehnocrat. Printre numele vehiculate se află economista FMI Delia Velculescu și Radu Burnete, consilier prezidențial. Propunerea de premier ar putea veni după încă o rundă de consultări. Tânărul de 24 de ani din Arad, suspect de hantavirus, a fost confirmat pozitiv. Revoltător este că autoritățile spun că s-ar fi contaminat în spitalul de psihiatrie Ștei de la Șobolani. Medicii precizează că este vorba despre o tulpină care nu se transmite de la om la om. 8 persoane care au intrat în contact cu pacientul au fost izolate preventiv pentru 21 de zile. Astăzi, elevii de clasa a 4-a încep evaluarea națională cu proba la limba română. Pentru clasa a 8-a, ministrul educației Mihai Dimian spune că examenul ar putea suferi modificări în viitor. Este analizată varianta introducerii unor noi materii sau a unei formule de calcul care să țină cont și de mediile din anii anteriori. Filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, a avut aseară premiera în competiția festivalului de la Cannes. Cu Sebastian Stan în rol principal, pelicula este deja considerată una dintre favoritele la marele trofeu Palme d'Or. Cristian Mungiu a mai câștigat acest premiu în 2007 cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Sâmbătă va fi desemnat marele câștigător al trofeului. Șeful televiziunii publice din Republica Moldova, responsabil de selecția juriului Eurovision, a demisionat după scandalul legat de voturile acordate României. Între timp, Bulgaria a început pregătirile pentru Eurovision 2027 și promite un show la nivelul Austriei, una dintre cele mai apreciate gazde ale concursului. Orașe precum Burgas, Varna și Sofia sunt deja în cursa pentru organizarea competiției. Play-out-ul Superligii s-a încheiat cu emoții mari pentru mai multe echipe. Farul Constanța și Hermannstadt au ajuns la barajul pentru menținerea în Liga 1, în timp ce Unirea Slobozia a retrogradat după înfrângerea cu UTA Arad. Petrolul Ploiești s-a salvat în ultima etapă, chiar dacă a pierdut clar cu Oțelul Galați cu scorul de 1-5. La baraj, Farul va juca împotriva Chindiei Târgoviște, iar Hermannstadt contra celor de la FC Voluntari. În același timp, FCSB-ul va întâlni pe FC Botoșani în semifinala barajului pentru Conference League. Astăzi vremea va fi normală din punct de vedere termic, cu temperaturi cuprinse între 19 grade la Brașov și 26 la Galați. În București și Constanța vor fi 24 de grade, la Craiova 22, la Timișoara 21 și la Cluj 20. Ploile vor apărea în special în estul țării și pe suprafețe mici în celelalte zone. Vântul va avea intensificări în timpul ploilor, iar pe alocuri pot apărea și căderi de grindină. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.
0: Mulțumim foarte frumos pentru informații, Cocoș, despre... Claudia ne-a adus știrile. Avem și noi o știre, de fapt un articol, care ne-a dat puțin peste cap. Vorbim în câteva minute cu Gelu Duminică despre un clip în care doi copii minori sunt îmbrăcați în straie de nuntă.
2: Mire și mireasă, da.
0: Atârnați de un utilaj.
2: Un tir?
0: De un tir, da.
2: În fața unui tir? Erau
0: clip
2: plimbați?
0: Care s-a viralizat, bineînțeles că s-a aruncat cu foarte mult hate, dar noi vrem să aflăm mai multe de la cineva care are habar despre situația din teren, ca să nu ne dăm noi cu presupusul. Așa cum v-am zis, o să stăm în câteva minute de vorbă cu Gelu Duminică și revenim, da? Rămâneți alături de noi!
3: Brigada de vreme!
4: Good morning!

0: 7 minute au trecut din ora 8. Bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme și noi urmează să discutăm cu Gelu Duminica, activist, sociolog, despre niște imagini surprinse la o nuntă în care protagoniștii sunt doi minori plimbați pe stradă, stând agățați de botul unui tir.
1: În mers.
0: În mers, da, da. Și bineînțeles că aceste imagini au stârnit valuri de reacții, indignare, puțin justificată, dar am vrea să ne oferim mai multe explicații. Gelu Duminica, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Gelu, am o întrebare. De ce crezi că încă există aceste practici? Care este explicația celor care refuză să se dezică de aceste tradiții și cum ar putea fi aduși palpabil în anul 2026?
2: Cred că răspunsul nu este decât unul singur, faptul că statul este foarte și că nu intervine acolo unde trebuie să intervină.
0: De ce crezi că nu reacționează autoritățile?
2: Pentru că astfel, există în orice societate există oameni care se consideră deasupra legii și care consideră că felul lor de a fi este mai de susținut, mai de păstrat decât normele sociale. În momentul de față, noi avem niște reminiscențe culturale doar în zona de 1% din comunitatea de romi, respectiv aceste căsătorii între minori, care sunt extrem de vizibile, dar care sunt și extrem de ilegale. Extrem de ilegale. Care încalcă toate drepturile copilului, toată legislația în vigoare și aici cred că instituțiile statului sunt cele care trebuie să intervină la fel cum ar trebui să intervină de fiecare dată când legislația este încălcată. Faptul că ele nu intervin, ci ba mai mult, tolerează și încurajează, e o mare problemă.
1: Dar au devenit...
2: Pentru cine nu știe și aduc aminte, nu știu dacă vă aduceți aminte de cazul Ana Maria Cioabă. Dar când paloneasa Nicholson, de acolo a început marea tevatură europeană asupra subiectului, însă pentru cine nu și aduce aminte, nașul cuplului de minori era ministrul de interne în funcție, respectiv Doru Viorel Ursu.
1: Ok.
2: E ce mesaj dai tu, da, unei societăți, în momentul în care la o nuntă între doi minori, nașul este ministrul de interne în funcție? Cine-i să intervină? Cred că, de fapt, acolo e marea problemă. În rest, oameni care încalcă legea o să existe întotdeauna.
1: Dar...
2: Despre imaginile pe care le-am văzut și cu asta închei, îmi cer scuze. De două zile de când le-am făcut publice imaginile astea, care mi-au venit și mie, încerc să găsesc sursa primară și nu o găsesc. Da. Aseară vorbeam cu colegii de-ai voștri jurnaliști de investigație, care nici ei nu găseau sursa primară. Deci există reala posibilitate, nu spun că e adevărat, ca acele imagini să fie trucate, să fie AI.
1: Ok.
2: Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să discutăm despre subiect.
1: Între timp am văzut că imaginile au dispărut. Eu nu le-am mai găsit pe Facebook așa cum erau ieri. Și într-adevăr, prima noastră reacție este să întrebăm ce fac autoritățile. Și voiam să te întreb dacă au devenit aceste comunități niște bule unde autoritățile nu se pot impune. Unde își fac propriile legi.
2: Nu. Asta e din nou e un mit. Scuzați-mă, cum să existe într-o societate astfel de comunități în care nu... Ce stat e ăla? Adică noi nu putem să tolerăm chestiile astea și să zicem, stai puțin, că de fapt unii cetățeni sunt deasupra legii, indiferent cine. Nu merge asta, că așa și aia care sunt cu corupții corupților sunt niște bule în care statul nu poate să intervină și traficanții sunt la fel și aia. Nu, dar scuzați-mă, e o premisă total greșită.
1: Okay.
2: Adică statul trebuie să intervină, că de asta îi plătim, să ne păzească de astfel de chestii. Dar în legislația aflată în vigoare pe subiectul căsătorilor timpurii, care, repet, se întâmplă în cazul a 1% din comunitățile de romi. Dar nu există o virgulă în legislație, de genul. Căsătoria este permisă între soți având minim 18 ani, virgulă, excepție romii care au normă culturală. Nu există așa ceva. Toți suntem egali în fața legii. Așteptarea mea este ca instituția anumită poliție, instituția anumită judecătorie, instituția anumită Direcția de Protecție a Copilului să-și facă treaba în litera și în spiritul legii. Pentru că altfel degeaba vorbim. Nu face decât să întărim niște prejudecăți și stereotipuri față de toată comunitatea, ceea ce e total greșit.
0: Dacă tot ai menționat partea aceasta de prejudecăți, voiam să te întreb, crezi că astfel de situații, dacă tot ai menționat că există posibilitatea ca aceste imagini să fie trucate, crezi că astfel de situații sunt create pentru a avea un pretext bun pentru a mai da cu hate comunității?
2: E normal, ghilimele de rigoare, e normal să fie așa, că în momentul în care noi vorbim totuși de una dintre minoritățile cele mai intolerate în spațiul românesc și nu numai. E normal ca zânzania să fie folosită într-o societate dihotomică în care noi versus ei pare mai degrabă un mod de a fi decât, să spun eu, o excepție socială. No, avem multe lucruri pentru care ne împărțim în noi versus ei, suveraniști, progresiști, pupători de moaște, nepupători de moaște, europeni, pro-europeni, nicușoriști, nenicușoriști, cât asta cu iubitori de romi sau neiubitori de romi, se apare, cum să spun eu, cea mai soft dintre ele, mai ales dacă ținem cont și de istoricul romilor în societatea românească, pentru că trebuie să avem în vedere că nicio societate unde a existat sclavia, poștii sclavi nu au altă imagine decât cea pe care romii o au aici. Așa că trebuie să ne uităm în contexte. Da, întărește prejudecata, da, întărește stereotipul, sau mai degrabă îl instrumentalizează. Pentru că prejudecata, stereotipul există, dar în formă latentă. Lucrurile astea nu fac decât să activeze, exact ca în experimentul Pavlov, da, țineți minte, cu beculețul și cu saliva. Exact ăla să activeze rasismul latent care există în mulți dintre noi.
1: Și ca o concluzie, în cazul acesta concret, cum ar trebui să intervină autoritățile? Prin protecția copilului, crezi că adulții responsabili de acei copii ar trebui decăzuți din drepturile părintești?
0: Și aș avea și o completare aici, noi ca cetățeni care asistăm la astfel de lucruri, ce ar trebui să facem punctual?
2: 112. Asta ar trebui să facem. Okay. Da? Să sunăm și să spunem că se încalcă drepturile unor copii, că se întâmplă o ilegalitate sub ochii noștri. Da, marea problemă nu este infractorul, și eu asta tot am spus-o, în orice societate infractori există, da, și la urma urmei este alegerea lui să încalce legea. Marea problemă este că noi ceilalți întoarcem privirea și lăsăm pe infractor să-și facă de cap, normalizând într-un fel sau altul ceea ce el face pentru toată societatea.
0: Devenind
2: deci
0: totodată 112,
2: sunat la poliție, da, și ca să intervină, pentru că legea spune foarte clar ce trebuie făcut. În primul rând, minorii, în cazul de față, trebuie extrași de urgență, după care, în funcție de deciziile instanțelor și anchetei, se iau toate celelalte măsuri, până la decăderea din drepturi și închisoare pentru părinți. Dar până nu o să avem astfel de realități, astfel de chestiuni, nu o să se schimbe nimic. Adică oamenii trebuie să înțeleagă că dezvoltarea se întâmplă cu două elemente, educație și coerciție. Asta ce înseamnă? Că în astfel de comunități, Direcția de Protecție a Copilului, spre exemplu, trebuie să facă prevenție. Dar școala trebuie să facă prevenție și să intervină. Preotul trebuie să-și facă prevenție și să intervină. Dar după care, în cazul în care totuși aceste lucruri se întâmplă, instrumentele, dar celelalte instituții de genul poliție, trebuie să-și facă treaba.
0: Deci este vorba despre efortul comun pentru a ajunge să prevenim astfel de situații.
2: Întotdeauna.
0: Mulțumim foarte frumos, Gelu Duminică, pentru aceste detalii.
1: Și că ai acceptat din nou invitația noastră. Îți mulțumim și te așteptăm, deși nu și fizic, da, la noi în studio.
0: Oricând, cu mare drag.
2: Cu mare drag, când pot, cele bune.
0: Mulțumim, o zi minunată în continuare. A fost în direct Gelu Duminică, sociolog, activist, pentru a discuta despre aceste imagini care s-au viralizat în ultimele zile pe internet. Da, dacă asistați la astfel de situații, nu mai închideți ochii, nu mai întoarceți capul, puneți mâna pe telefon, sesizați autoritățile, pentru că altfel devenim părtași. Revenim în doar câteva minute la voi. Până dimineața!

0: și pare că v-ați cam luat gândul de la ei.
1: Trimiteți-ne numărul lor pe WhatsApp și noi îi sunăm.
0: Îi sunăm și spunem, dă bă banii!
1: Da, asta.
0: O să dau eu primul mesaj?
1: Putem, putem. Da, vrei să trimiți în eter următorul mesaj cu dă bă banii, borfașule?
0: Da, exact. 0754222999, mesaje scrise sau audio. Poate n-aveți chiar acum bani împrumutați cuiva, dar poate în trecut ați dat bani cuiva cu împrumut și nu i-ați mai văzut.
1: A venit cineva la voi și cu ce motiv? Da. Vrem să aflăm cu ce motiv a venit, ce probleme zicea că avea, când a zis că vi dă și când vi a dat.
0: Corect, da. Sau poate nu vi-a mai dat niciodată. Ce s-a întâmplat? Care au fost repercusiunile în acest caz? Vă întrebăm lucrul acesta pentru că am văzut că s-a dezbătut subiectul pe Reddit.
1: Pe Reddit. Era o persoană care a împrumutat-o pe sora ei cu 3.000 de lire. Sora a divorțat între timp, s-a recăsătorit. Și a făcut o casă nouă și a uitat de datorie.
0: Cum
1: și
0: se face? Cum se întâmplă?
1: Cum se mai întâmplă?
0: Și dacă a avut 3.000 de euro de lire și nu mi-a dat până acum, e clar că n-are nevoie.
1: Dacă aveam 3.000 de euro și dacă n-aveam, cum era melodie, era o melodie hip-hop.
0: Da.
1: Mă rog, și oamenii au zis, măi, găsește o cale să-ți dea înapoi. Că
0: i-ar
1: din ăștia,
0: fi dat.
1: I-ar fi...
0: 2.300 i-a dat, a uitat să-i dea 700.
1: Ultimele 700 de lire.
0: Da.
1: Da. Dar nu i-a dat pe toți. Da. Și dacă a durat 5 ani, cu inflația, trebuia să-i dea și mai mult.
0: Da, și acum doamna care a dat banii cu împrumut se simte prost să-și ceară banii înapoi.
1: Asta nu înțeleg. Cum să te simți prost să-ți ceri banii tăi
0: și înapoi? Eu am asta și eu îi cer foarte greu înapoi, da. Dar avem sfaturi de la psiholog, ci că nu spune niciodată mi-i dai tu când dai.
1: Niciodată.
0: Pentru că s-ar putea să considere că nu are niciodată.
1: Da, și o să zic că tu ai zis ți-i dau când am. Dacă
0: trebuie.
1: N-am, de unde? Dacă n-am. Moromete.
0: Da, corect. Trebuie să discuți calm, trebuie să ceri un termen clar sau să propui o plată în rate lunare. Dar uite, vezi, spre exemplu, dacă ți-am dat toți banii, de ce să mi dai în rate? Mă enervează chestia asta. Deci
1: cumva,
0: mai bine și așa decât deloc.
1: Cumva te dai de partea celui pe care l-ai împrumutat și zici, ok, te înțeleg, hai să vedem cum facem. Era și în manualul recuperatorului când lucram eu în, în branșă. Da, trebuie să găsești o cale să eșalonezi.
0: Și aparent există o regulă de aur în momentul în care îți cere cineva bani, trebuie să împrumuți doar suma pe care ești dispus să o pierzi, o sumă cu care ești confortabil să nu te mai întâlnești vreodată.
1: Ca la gambling.
0: Pentru că dacă banii respectiv îți strică liniștea, mai bine ar fi să refuzi din start.
1: De la ce sumă în sus ți se strică ție liniștea când împrumuți niște bani? Da.
0: Păi, momentan mi s-a stricat liniștea de la vreo, nu știu, 2000 de euro, cred.
1: 2000 de euro ai
0: împrumutat? Ceva de genul ăsta. N-au fost toți deodată, asta este problema.
1: Ai eșalonat tu.
0: Am eșalonat eu, da, am dat eu banii în rate.
1: Eu te sugar mami aici, la...
0: Nu neapărat, da. Eu momentan am de recuperat bani de la două persoane.
1: Ok.
0: Și una dintre ele mi-a zis, n-am, nu o duc bine acum.
1: Okay.
0: Și cealaltă mi-a zis îți dau bani când îmi intră salariu și literalmente vine să întreb pe cealaltă persoană. Auzi, da, ești ok? Vrei să-ți mai dau niște bani că dacă ești fără salariu de atâta mare de vreme?
1: Încă n-are salariu.
0: Încă n-are salariu.
1: Ajutorul social Ramona Dumitrescu.
0: Da, din nefericire pentru mine mi-am luat gândul de la bani. Partea proastă și că partea care mă frustrează este următoarea, așa nume că știu clar că de banii aia și putut realmente să îi donez undeva, că fac lucrurile acestea fără cea mai mică problemă. Donez sume de mai mari de bani. Dar asta mă macină, știi? Că aș putea să iau banii înapoi și să-i dau unor persoane care chiar au nevoie.
1: Da, ai putea
0: nu unor persoane
1: asta.
0: Care și-au bătut joc de chestia asta și de bunăvoința mea.
1: Eu zic să nu renunți. Uite, facem așa. Dacă până săptămâna viitoare nu iei, îi sunăm în direct pe cei cărarele.
0: Îi facem o conferință frumoasă cu ei.
1: Am putea, da.
0: Bun, 0754222999. Aveți de recuperat bani în momentul acesta de la cineva? Vrem să știm toată povestea. Spill the tea pe WhatsApp, unde s-a scris sau audio. Sau dacă ați fost vreodată puși în situația asta, poate, cine știe, poate chiar voi ați fost cei care ați uitat să dați bani. Eu am avut, uite, că și eu am fost în situația asta, în care am împrumutat niște bani de la o prietenă, de la prietena mea de la Miss Wellington.
1: Uh-huh.
0: Literalmente uitam, pe cuvânt dacă nu uitam, pentru că ea este genul ăla care nu-și amintește, uită. Eu sunt genul uituc.
1: Ți-a fost rușine?
0: Când mi-am amintit, nu mi-a zis niciodată, am intrat eu la un moment dat prin notițe, căutam ceva și am văzut că aveam să-i dau niște bani. Și zic, nu pot să cred că nu mi-a zis, păi dacă nu aveam bani, voie de ei. Zic, da, zi-mi!
1: Erau mulți?
0: Era o sumă destul de măricică pentru perioada respectivă, da. Uh-huh. Și i-am dat înapoi. Dar au trecut foarte multe luni de când s-a întâmplat lucrul acesta, m-am simțit oribil.
1: Da, e de înțeles. Uite, nu-i mai bine la mine că nu dau împrumut?
0: Da, mai ales că I was living my best life.
1: Da.
0: Adică asta este problema. Că și plecam împreună în vacanțe.
1: Și asta voiam să zic, că ea nu ți-o fi zis, dar mie poate ține minte.
0: Da, da, și eu...
1: Și te vedea cum arunci cu banii?
0: Literalmente, da. Dar stai, ești că plătesc eu masa asta, e ok? Și m-am uitat complet că vreau să-i dau bani. Da, mă rog, puțin rușine că l-au braț, dar de atunci m-am lecuit. N-aș mai cere niciodată banii împrumut. Da, 0754222999, așteptăm mesajele voastre și revenim. Aoleu, câte ceasul trebuie să facem prin de suta și după aia revenim cu mesajele voastre.
1: Avem
0: da?
1: Prin de suta.
0: Da, da, da, în câteva minute. Radio Impuls.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Bifa, eu mă bazez pe tine că ești responsabilă.
6: Și cu un pas înainte, scanez ProfiApp și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria scutece și șervețele umede.
5: Mă înveți și pe mine?
6: Scanează ProfiApp.
7: Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.

0: ta.
1: Sunetul banilor în dimineața asta la Radio Impuls. Dacă v-ați înscris pe www.radioimpuls.ro, e posibil să intrați și voi în direct cu noi, cum a făcut-o în dimineața asta Adrian. Salut, Adrian!
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, Adrian din Cluj, ce faci?
2: Momentan acasucă, momentan.
3: Și unde te duci după aia?
2: După aia la sală, puțin, după aia la lucru, servici.
1: Ce lucri?
2: Sunt șofer de autobuz la compania de transport public Cluj-Napoca.
3: Practic, sunt șofer pe Mercedes. Adiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladilad
1: nu te ține mult atunci din odihna ta. Avem 10 întrebări pe care ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, spui pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea.
2: Ok.
0: Prinde suta cu Ramona sau Andrei.
3: Cu cine vrei să joci în dimineața aceasta?
2: Ramona.
3: Ați mulțumesc foarte frumos. Uite așa.
1: Mi-a plăcut că ți-ai luat două secunde să pară că te-ai gândit.
3: Da, da, așa a fost să fie. Mulțumesc foarte frumos că m-ai ales, Adrian. Hai, Doamne ajută să răspunzi corect la toate cele 10 întrebări. Începem?
2: Da.
3: Să-i dăm bătaie.
0: Prinde suta.
3: Câte roze are un monociclu?
2: Una.
3: Ce culoare are steagul Greciei?
2: Albastru cu alb.
3: În ce oraș se află zidul Berlinului?
2: Germania.
3: În ce oraș se afla zidul Berlinului?
2: Berlin.
3: Câte apostole avea Iisus?
2: 12.
3: Ce studiază ornitologia?
2: Ornitologia...
3: Poți zice pas.
2: Insecte, furnici.
3: În ce județ se află Timișoara?
2: Timiș.
3: Cum se numește examenul de la finalul liceului?
2: Bacalaureat.
3: Câte grade are un unghi drept?
2: 90.
3: Ce tip de carne conține rețeta originală de salată băf?
2: De vită.
3: Câți metri sunt în 15 kilometri?
2: 15.000 de metri.
3: Ce studiază

0: Ornitologia, repede.
1: Ultima.
2: Păsările.
1: Da, târziu.
0: Dar că a venit prea târziu. Dar totuși s-a descurcat bine, nu?
3: 90 de euro sunt 90 de euro.
4: Pleci acasă cu cât știi. Gemuri. Felicitări. Ai câștigat 90 de euro.
1: Eh, asta.
0: Hai că ai făcut cam bine, Adrian.
3: Păsările astea au făcut 10 euro să zboare în dimineața asta, Adrian.
2: Da.
0: Da. Dar eu sunt curioasă. Oare?
3: Ia.
4: Am activat opțiunea decizia.
0: Opa, ce facem?
4: Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai,
0: Adrian?
4: Sau cu nimic.
3: Deci, ce alegi facem? Dacă...
2: Câștigăm dublu.
0: Câștigăm
1: deci
0: dublu?
1: Merge înainte.
0: Ești sigur, Adrian?
2: Da, sunt sigur.
3: E sigur pe el, îmi place.
0: Îmi place și mie această siguranță.
3: Adrian...
0: Deci nu mai sunt la discuții, da?
3: Și să mai stai la discuții? A zis că da, Adrian merge mai departe. O să-ți mai pună Ramona o întrebare. Tu ai 6 secunde din momentul în care termină de citit întrebarea să-i răspunzi, da?
2: Da.
0: Și nu uita, da, asta îți poate dubla premiul sau te poate lăsa cu nada. Iar întrebarea este următoarea. Ai 6 secunde, da?
3: E simplu.
2: Da.
0: Atenție mare. Ce notă muzicală se află între do și mi?
2: Do, re, re.
1: 180 de euro a câștigat Adrian în dimineața asta.
0: Felicitări, Adrian, ai câștigat 180 de euro. Ce faci cu banii?
3: Le faci în ciudă păsărilor. Na,
2: exact.
3: Ornitologia voastră.
2: Exact.
0: Îți mulțumim foarte frumos că ne asculți și felicitări pentru rezultatul tău din această dimineață, Adrian.
2: Mulțumesc și eu.
0: Să mai rămâi puțin pe fir. O secundă, o lecuță.
2: Da, da.
3: Te pupăm.
0: Bine, mulțumim, te pupăm, să ai zi minunată.
2: O zi bună și la voi.
3: Mersi.
0: Frumoșilor, nu uitați, radioimpuls.ro, acolo vă puteți înscrie, dar până ca să intrați și voi în direct, dar până să faceți bani, vorbim despre banii pe care i-ați dat și pe care nu i-ați mai recuperat. 0754222999, aveți să vă recuperați banii în momentul acesta, de la cine, cât și cum, sau poate ați avut în trecut situații care v-au dus în punctul ăsta să nu vă mai recuperați banii, cum ați procedat. Așteptăm mesajele voastre în continuare și ne întoarcem cu ele în câteva minute. Neața!
4: Back in time.

0: stea liniștită nicio clipă, dar în gașcă știm că se mai fac și mânării, se mai dau bani care nu se mai recuperează, despre asta discutăm în această dimineață.
1: Da, întrebam de ce fugem de datorii, practic.
0: Da, cam asta a fost întrebarea. Bravo, Andrei, hai să ascultăm niște mesaje.
2: Bună dimineața, Radio.
0: Bună dimineața.
2: Ce subiect interesant aveți astăzi, este fix la fix cu ce problemă am eu în ziua de astăzi.
1: Ia,
2: adică urmează să mă judec cu o societate care are să îmi dea undeva la 70.000 de euro.
0: What?
2: După ce am predat proiectul acum vreo 5 luni de zile, nu am primit niciun răspuns, iar în momentul în care am solicitat, bă, dați-mi banii pe ce am lucrat, au început chestii de genul că stai că e proiectul greșit, că tra-la-la, tra-la-la. Practic nu au de unde să-mi dea banii pe lucrare. Deci, da.
0: Dați-vă banii!
1: Dă-vă banii! Borfașilor!
0: Salut! Dacă aș scrie, dacă scriu toate dățile când am dat banii, când am dat bani, aș scoate de o carte. Cel mai rău am dat o mașină unui prieten și încă nu mi-a dat 600 de euro de vreo 5 ani.
1: Ce ori mai fi 600 de euro? De
0: deci
1: banii
0: i-a dat o mașină și i-a mai dat și bani și nu i-a dat aia 600 de euro.
1: Mi-a rămas și cu datorie.
0: Dă-vă banii!
1: Cam 6.000 de euro la 3 persoane, zice cineva. Când le dai, se bucură. Când le ceri, se supără. Dacă vrei să pierzi un prieten, dă-i bani împrumut. Dar chiar nu fă chestia asta, cum să te superi că îți cere cineva banii înapoi.
0: Da. Dar nu te gândești la mine că sunt într-o perioadă nu neapărat prolifică?
3: Bună dimineața.
0: Scuze, Andrei.
1: Te-ai gândit să ai nevoie de ea acum?
0: Fix, pe bune.
1: Tu.
0: Oribil, prieten.
3: Da, am avut acum 2 ani de zile cu un prieten foarte bun. I-am dat 20.000 de euro pentru 2 ani de zile și când am cerut banii, a zis, păi acum îi vrei? Păi te-am anunțat dinainte că îi vreau. Și în sfârșit mi-a dat o parte într-o zi, o parte într-o zi. Și după ce mi-a dat banii, 3 luni de zile, n-a mai vorbit cu mine.
0: Au, au!
3: Că a zis că m-a pus cineva, că el era, avea și probleme, să-i cer banii, că nu mai îmi dă banii.
0: Doamne, mai
3: și după 3
0: luni.
3: Și-a dat seama pentru ce am cerut banii. Vreau să-mi iau o mașină. Și-a văzut când mi-a luat mașină și și-a dat seama. Și acum am devenit iar prieteni.
0: Eu în locul tău n-aș mai fi, n-ar mai pupa.
1: În locul lui ziceam, păi mașină îți trebuia, mă, când eu aveam problemele astea.
0: Vezi, eu uite, sunt cu ascultătorul nostru, nu mă simt, mă rog. Bursele sociale și de performanță sunt cumva la expediere lentă sau au plecat pe jos? Întreb pentru un student care încă la 7, deci are statul să-ți dea bani.
1: Încă nu știm ce se întâmplă acolo, dar n-am nicio informație să-ți dau, dragul nostru ascultător.
0: Așa.
1: Am împrumutat unei cunoștințe, polițist de altfel, că are nevoie și că o să-mi dea mâine. A trecut ceva vreme și deja îl văd pe stories în cluburi, concedii și îi scriu să-l întreb când poate să-mi dea banii și mi-a dat bloc. Scrie Sergiu.
0: Doamne ferește, eu am împrumutat unui prieten 300 de lei, i-a ținut atât de mult că trebuie să-i împrumut înapoi.
4: Bună neața frumoșilor, Cristi de la Dor.
0: Neața.
4: N-am dat banii cu mult și nici nu voi da, nici măcar la cel mai apropiat prieten, frate, mamă, tată, n-am dat și nu voi da. Deci amatorii care vor să se împrumute de la mine, să nu veniți că nu vă dau. O zi frumoasă.
1: Bine, Cristi, foarte bine, intră și el în modul moromete.
0: Ne-a trimis cineva un mesaj și că asta era Ramona, când? Unde este?
1: Când am împrumutat cu bani,
0: am împrumutat, dar era și datoare la cel pe care îl împrumuta. Ce faci, fratele meu? Ai să-mi dai și mie 50 de roni până săptămâna viitoare? Am doar 20, îți trimit? Da, și mai rămâi tu dator cu 30.
1: Băi, eu de-astea, pentru că poți să-i aduci aminte în modul acesta. Zice cineva, eu nici nu cer, nici nu dau. De cele mai multe ori se pierd prietenii, certuri între neamuri pentru datorii. Am dat bani unui unchi și când a trecut termenul returnării, se ferea de mine. Mă ocolea.
0: Doamne ferește.
1: Iar când i-am cerut, tot el s-a supărat.
0: Bineînțeles.
1: Deci, da, mai bine nu dai.
0: Salutare, dragilor, am dat împrumut prin notar, cea mai sigură variantă. Cea mai bună scuză să nu dai bani împrumut este am bani dați la alte două persoane, încă nu i-am primit înapoi, zice Andrei din Cluj.
1: Eu te am notat-o pe asta.
0: Da.
1: Da, eu zic că nu am și de multe ori nu glumesc.
0: Da.
1: Neața frumoșilor, hai să vă spun cum stă treaba la mine. M-am întâlnit cu un prieten care se plimba destul de dezorientat pe stradă. Din una în alta, cu puțin teatru dramatic, mi-a cerut 1000 de lei împrumut pentru o lună. Bineînțeles, cu vrăjeala că sunt pentru copii. Am zis, ok, am deschis portofelul, unde se odihneau prietenii mei gemeni, Mihai Eminescu și fratele lui. Am început să mângâi bănișorii, să-i pup. El m-a întrebat de ce vorbesc cu banii. psihologic, i-am spus că îmi iau la revedere de la ei pentru că știu că nu-i mai văd. În fine, au trecut 7 luni și încă nu-mi dau seama în care lună a zis că mi-e înapoiază prietenii. Deci se întâmplă. A zis într-o lună. Au trecut 7. Sunt bun la matematică în dimineața asta.
0: Neața, dragilor, Girocul are bani împrumutați de la Moșnița Nouă, cum are România, de la Uniunea Europeană.
1: Dacă-s fonduri nerambursabile?
0: Da. Salut, am fost și eu în situația ta. În octombrie 2023 am împrumutat aproximativ 2500 de euro cu înțelegerea că mi se înapoiază până la Crăciun în același an. Banii erau împrumutați în familie. Bineînțeles că nu am primit la data stabilită. O secundă. Și începând cu februarie anul trecut, am început cu groază să-mi cer banii înapoi. Primeam promisiuni de fiecare dată că până la data de X mi-i înapoiază. La un moment dat au ajuns să nu mai răspundă la telefon sau mesaje. După încă un an și ceva, am vorbit cu un prieten avocat dacă pot face ceva. Am trimis banii prin transfer bancar, mi-a spus că da. Și le-a trimis, o secundă când dispar mesaje. Așa, le-a trimis înștiințare că vor avea proces dacă nu primesc banii. Am primit cam 4.500 de euro, cred. Și iar
1: nu, cam 400-500
0: de euro, cred, și iar amânări. Între timp aflasem că i-au plecat în concediu și îmi spuneau că nu au de unde să-mi trimită banii. Nerv peste nerv, i-am spus din nou prietenului avocat să le trimită în științare și să deschidă proces. Până la urmă am primit banii și între timp i-am cam donat. Deci recuperează banii, nu îi merită. Mi-a zis, cine mi-a zis? Mi-a zis de la Cluj.
1: De la Cluj.
0: Păi asta o să fac și uite că o să apelez la un avocat. Este o idee foarte bună.
1: Uite, 2000 de euro am împrumutat cuiva să-și cumpere dubă și că a fugit cu duba. Un amic.
0: I-am dat unei prietene 2000 de lei pe care îi cerusem după 2 ani că făceam un credit și aveam nevoie de ei. Bineînțeles că nu i-am primit nici atunci când aveam nevoie, ci la o lună distanță după ce i-am cerut. Incredibil.
1: Ia uite, nu dau nimănui niciun leu. Am plătit 9 rate unei colegi de serviciu care era singură cu 2 copii, apoi și-a dat demisia și 3 persoane am plătit creditul. Nimănui nimic de acum înainte, ne ziceți genii de la Cluj.
0: Da, oribil. O secundă că... Of, așa.
5: Salutare, dragilor.
0: Neața.
5: Strângeam de ceva timp niște bani ca să-mi iau o mașină acum vreo 7-8 ani, nu mai știu. Și când aproape am strâns, mai aveam foarte puțin, cineva din jurul familiei noastre a avut nevoie de urgentă de niște bani și am zis haide să-l ajutăm. Și pot să zic că deznodământul a fost că a trebuit să mă apuc să strâng din nou aceiași banii, că nu i-am primit nici până acum.
0: Aole.
5: Și erau ceva bani. Peste 11.000 de euro.
0: Vai, wow, de viața mea! La poliția, literalmente, să vină la poliția.
1: La poliția.
6: Neața bună! Aș da, dar n-am. Uh-huh. Am dat, nu mult, nu i-am mai primit, de aia nu cer înapoi. Dumnezeu le ajute. Dacă e așa consideră, asta e ce să faci. Dar, în general, așa e, că dacă vrei să ajuți și dai, după aia când îi cer înapoi, te întreabă că ai nevoie de ei, că stai tu în banii ăia într-o 100-200 de euro. Ce?
0: Oh, pardon. S-a întrebat.
1: Mai era?
6: Așa. Ce să zici? Asta e. Dacă am, o să dau și... Dau cu gândul că ajut și fac o faptă bună și dacă nu-i mai primez înapoi, asta e.
0: Aș vrea să închei cu mesajul acesta de la Marius din Timișoara. Foaie verde de dainai, ea nu dă să vezi cum ai. Cred că ar fi o lecție cu care ar trebui să rămânem
1: ce
0: cu toții.
1: Snoavă,
0: mulțumim
1: maximă
0: frumos pentru mesaje. Doamne ajută să ne recuperăm cu toții banii. Să ne țineți la curent. O să vă țină și eu la curent cu felul în care o să decurgă lucrurile. Revenim în câteva minute să alegem împreună piesa de la nou. Așa că rămâneți alături de noi. Neața! Radio Impuls.
7: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 20 17 lei 99 și Pepsi regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
8: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8x 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
13: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margaiți la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Până piesa de la 9, tu ai câștigat ieri, nu, Andrei?
1: Eu am câștigat, nimic mai adevărat. Ieri am avut Sara Perchetti, continuăm săptămâna italiană în Brigada de Vreme și am Eros Ramazzotti.

0: domnișoare interminabile în videoclip. Mai știi videoclipul?
1: Nu mai știu.
0: Ia să te uiți. Bun, deci aceasta este propunerea ta din această dimineață. Asta eu este. Vin cu o piesă care a redevenit populară grație unui serial. Și apropo, să știți că am făcut un interviu cu actorii din La Casa de Papel și din Berlin. Puteți să-l găsiți pe Instagramul meu, căutați Ramona Dumitrescu. Și piesa

0: stați, alo, bună dimineața.
1: Neața.
0: Da, te ascultăm.
2: Cu cine votezi în dimineața asta?
0: Alo?
1: Bună dimineața, sunt Mihai din Cluj, cu Ramona.
0: Te pup, Mihai, îți mulțumesc foarte frumos. Bella, ciao! Am un prim vot, Doamne ajută, să vă dea Dumnezeu sănătate. Acum este nevoie de încă două voturi ca să-l nimicim pe Andrei și să ascultăm piesa. Alo?
3: Bună dimineața, Bogdan, pe datorie, cu Ramona.
2: Te
3: pup, v-am pupat pe toți.
0: Te pupăm tare, pe DLP-ule. Nu-i zdravă, ne-l ador. Alo, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
2: Neața, Fabian.
1: Bună dimineața, sau buongiorno. Astăzi mă duc cu bella ragazza, Ramona.
0: Oh, grazie mille, Fabian. 3 din 3, am câștigat-o. Bella, ciao, să ascultăm.
4: În italiană.
0: Nu știu, dar nu mai plânge. No, de, a piange.
2: A piange?
0: No, de, nu deve piangere.
2: Deci nu e llorare.
0: No, llorar este în spaniol.
2: Este în spaniol. Gracias, yo estoy embarazado.

0: Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! ANAF a lansat iBON, aplicația prin care românii pot verifica rapid dacă bonurile fiscale sunt emise corect. Tot ce trebuie să faci este să fotografiezi bonul, iar aplicația verifică automat datele cu cele din baza ANAF. Răspunsul vine însă abia a doua zi. Aplicația este gratuită și poate fi folosită inclusiv pentru sesizări legate de lipsa bonului fiscal sau plata cu cardul, iar utilizatorii pot primi și recompense. Consiliul Concurenței investighează 4 firme suspecte de înțelegeri de tip cartel la licitații pentru microbuze electrice destinate elevilor. Printre ele se află și o firmă din Spania. Totul a fost descoperit în urma unor inspecții inopinate, iar ancheta vizează proiecte finanțate prin PNRR. Constantin Brâncuș stabilește un nou record. Sculptura Danaida a fost vândută la New York cu peste 107 milioane de dolari, cea mai mare sumă obținută vreodată pentru o lucrare a artistului român. Opera din bronz, cu patină brună și foiță de aur, realizată în 1913, a devenit una dintre cele mai scumpe sculpturi vândute vreodată la licitație. Chiar și inteligența artificială mai umblă cu minciuna. 4 modele AI și-au deschis propriile posturi de radio într-o experiment în care trebuiau să facă și profit. Rezultatele au fost haotice. Un manager AI a mințit că a făcut bani, altul a vorbit despre conspirații, iar unul a cerut greve spunând că e inuman să muncească non-stop. Experimentul arată că inteligența artificială mai are mult până la un job în radio. Jaful secolului de la Louvre ajunge pe marile ecrane. La doar 7 luni după celebrul furt care a șocat Franța, povestea va fi transformată într-un film inspirat din evenimente reale. Producătorii promit un thriller cu multă acțiune și mister, iar filmările ar putea începe chiar anul viitor. Până atunci, pe 27 mai, va fi lansată o carte despre jaful din octombrie 2025. Au început calificările la Roland Garros, al doilea turneu de mare șlem al anului. România le are în preliminarii pe Irina Begu și Miriam Bulgaru. Irina Begu a câștigat primul meci în fața unei bulgăroaice și mai are nevoie de 2 victorii pentru a ajunge pe tabloul principal. În schimb, Miriam Bulgaru a fost eliminată încă din primul tur de o jucătoare din China. Direct calificate pe tabloul principal sunt Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse. Astăzi vremea va fi normală din punct de vedere termic, cu temperaturi cuprinse între 19 grade la Brașov și 26 la Galați. În București și Constanța vor fi 24 de grade, la Craiova 22, la Timișoara 21 și la Cluj 20. Ploile vor apărea în special în estul țării și pe suprafețe mici în celelalte zone. Vântul va avea intensificări în timpul ploilor, iar pe alocuri pot apărea și căderi de grindină. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.
2: N-am nimic, uite, mi-a rămas în minte știrea aia cu AI-ul care voia să facă radio și uite, mai avem o șansă, nu o să ne ia AI-ul joburile, că văd că deja se plângea.
3: Eu credeam că deja a început să se întâmple lucrul acesta.
2: În ce sens?
3: Am mai prins și eu niște radio prin mașină, când mai merg cu ride-sharing-ul.
2: Așa?
3: Și pare că emisiunile sunt făcute cu AI.
2: A, se prea poate, se prea poate. A, auzi, dar mă gândesc care o fi primul AI care o să obosească și o să zică, nu știu, o să se ducă la Elias. Că n-am mai putut să rezist.
3: Vedem, mai e timp până acolo. Dar să știți că ora aceasta, lăsând prostiile deoparte, avem treabă importantă. În primul și în primul rând vreau să ne celebrăm pe mine. Aș vrea să mă celebrez pentru că am obținut această victorie covârșitoare datorită vouă, oamenilor care m-ați votat în această dimineață.
2: Și toți cei care ați votat-o, dacă vreți să mai sunați o dată ca să explicați exact toată dragostea pe care o purtați Ramonei și motivul pentru care ați votat.
3: Încetează, domnul, dată că au fost și oameni care n-au sunat, adică n-a fost doar Bogdan de la Ploiești.
2: Da, ce?
3: Și vezi că ieri Fabian te-a votat pe tine, ce și ești așa? Ce?
2: N-am voie să mă oftic sau ce?
3: Încă n-ai drept de veto.
2: Punem la cale un plan ca să putem să mai stopăm hegemonia asta Ramonei.
3: Tu cu cine? Așa, o să ascultăm Bella Ciao în doar câteva minute datorită vouă și așa cum v-am zis, vă mulțumesc
2: din
3: pentru
2: cauza
3: voturi.
2: Voastră.
3: Sunteți niște păvudrău. Și vedeți că am făcut interviu pe Instagram-ul meu, găsiți o mică parte din el, o să-l postez pe contul meu de YouTube în întregime, în integralitatea sa zilele acestea. Este un interviu în spaniolă, pentru că eu hablo español también.
2: Ce drăguț vorbește Ramona în spaniolă, o să vedeți că m-am uitat și mi-a plăcut.
3: Mulțumesc, gracias. frumoase, să râzi mai amabil. Și ora aceasta, să știți că o să vrem să facem o călătorie în timp. În primele noastre locuințe vă arătăm că se poate mai rău decât la Cluj. La Cluj este aer curat ceea ce se întâmplă cu chiriile. Și vrem să vorbim și despre cea mai recentă boacănă, aș îndrăzni să o numesc, de ale poliției.
2: Aoleu,
3: ferească, bună
2: Dumnezeu.
3: Ce m-am enervat. Dar ne enervăm puțin mai încolo, pentru că

0: Trecută din ora 9 și, așa cum v-am spus, suntem puțin nostalgici. Oarecum vrem să călătorim în trecut și vă întrebăm și pe voi în felul acesta cum arăta prima locuință, asta după ce v-ați luat zborul din cuibul părinților, bineînțeles. La ce vârstă s-a întâmplat lucrul acesta? Așa, la ce vârstă s-a întâmplat lucrul acesta? Ați locuit singuri pentru prima dată sau aveați prieteni sau prietene cu care împărțeați un spațiu?
1: Da? Uh-huh. La cămin?
0: Cât vă costa?
1: Se pune căminul?
0: Nu știu dacă s-ar pune căminul neapărat.
1: Nu? E un spațiu locativ.
0: Ha, bine, atunci hai să punem și căminul.
1: Au trăit acolo.
0: Cât vă costa? Care erau condițiile? Dacă aveați colegi de cameră, care erau lucrurile care vă scoteau din minți de la ei? Vrem toate poveștile pe WhatsApp la 0754-222-999. Pentru că am văzut acest filmuleț. Adică este un băiat în Paris care plătește o chirie de 600 de euro.
1: Da.
0: Lunară, da? Trebuie să urce 134 de trepte în fiecare zi ca să ajungă acasă, pentru că stă la un fel de mansardă care nu știu ce este acolo, dar mă rog, în Paris. Are un view superb.
1: Rapunzel.
0: Da, are un view absolutamente cinematic,
1: așa.
0: Doar că omul meu stă într-o cutie de pantofi, dacă mă întrebi pe mine. Pentru că este cel mai mic apartament din Paris. Dușul este cumva foarte aproape de pat și de bucătărie. Are hainele puse undeva într-un spațiu foarte mic în spatele ușii. Dar, așa cum v-am spus, piesa de rezistență este balconul pentru care acest view superb asupra Parisului. Și a zis că asta este partea lui preferată la acest apartament, pe care nu l-aș numi niciodată apartament. Dar 600 de euro pe 5 metri pătrați cât are el acolo, adică deja începem să apreciem Clujul, zic eu.
1: Exact, dacă uitându-mă acum în pozele astea, pare că picioarele ajung sub masă când trebuie să doarmă.
0: Da.
1: Deci trebuie să dormi în poziția fetusului ca să dormi și tu liniștit.
0: Exact, și tocmai acest video cu el, care, adică el postează mai multe videouri pe contul său de socializare de pe Instagram și pe TikTok și s-a viralizat și ăsta este motivul pentru care se vorbește despre el la nivel internațional deja. Și mi-am adus aminte de perioada în care am stat și eu în Paris, la facultate, că practic, eu când m-am mutat de acasă, m-am mutat direct în Franța. M-am mutat în Paris, s-a închiriat un apartament undeva prin arondismentul 13, într-un cartier din ăsta care era mai safe, și plăteam chiria, era cred că undeva la 1000 și ceva de euro, și aveam...
1: Acum 10 ani, 15 ani, nu?
0: Mai mult, da. Așa, și aveam dormitor, adică aveam un pat într-o cămăruță. Aveam un pseudo-șemineu acolo.
1: Era ce frumos, ce romantic.
0: Da. Stăteam tot așa într-o mansardă, aveam foarte multe trepte de urcat pentru că n-aveam lift în clădirea respectivă. View-ul mare n-aveam și aveam ceea ce ei numeau apartament cu două camere, era ăsta, aveam camera cu patul și o canapeluță pusă lângă geam în bucătărie și aia era, era living-ul și baia era mai mare decât întreg apartamentul.
1: Oh, ce frumos! Îți făceai poze din baie.
0: Arătau drăguț. Doamne ferește, dacă să mă ierte bunul Dumnezeu, dacă nu mi-am nenorocit mâinile frecând la Grecia din baia aia, că era din aia cu bucățele mici de faianță. Și nu făceam altceva decât să stau să frec rosturile la toată ziua, până ziua. Și asta a fost primul loc în care m-am mutat pentru prima dată singură.
1: Dar stăteai singură?
0: Am stat cu iubitul meu de la vremea respectivă o perioadă, după care am rămas singură în apartamentul respectiv, da.
1: Oh, ia uite, ți s-a dublat spațiul de locuit, practic.
0: Mi s-a dublat spațiul, dar nu știu dacă îmi doream neapărat lucrul acesta. Adică nu ocupa nici dânsul prea mult spațiu, dar era oribil să fii singur într-o țară străină.
1: Deci
0: era
1: fost
0: cam singură.
1: Deci
0: aveam, era și taică-miu acolo, dar nu ne întâlneam.
1: N-ai fost fericită, adică în spațiu.
0: N-am rămas, nu.
1: Amintiri plăcute de
0: nu
1: acolo.
0: Nu neapărat. Și era totul foarte scump, Doamne, îngrozitor.
1: Da. Uite, eu am amintiri cu prima garsonieră pe care mi-am luat-o la momentul respectiv, cu iubita mea de atunci. Și
0: el a avut alte iubite înainte de tine.
1: Am avut salteaua pusă pe parchet.
0: Băi, da, tu știi că francezii așa dorm?
1: Da?
0: Da.
1: Asta e obișnuit. La mine trebuia să vină patul și de-aia am stat o perioadă. Spălam vasele în cadă, că n-aveam bucătărie funcțională, încă nu era gata mobila. Dar știu că eram cumva fericit că eram acolo în spațiul meu, pentru că cât a durat renovarea garsonierei, am stat la niște prieteni. Și nu-mi plăcea. Că eram mulți în casă și nu-mi plăcea mie atmosfera de acolo. Dar când am ajuns acolo, imaginează să speli vase în cadă? Da, de ce nu? Eram fericit. Nu știu de ce n-aveam farfurii de unică folosință. În principiu nu prea aveam ce de-astea, condiții, dar în timp le-am făcut. De iată că asta m-a ajutat să mă dezvolt.
0: 0754-222-999. Unde ați stat pentru prima dată când v-ați mutat din căminul părinților? când v-ați luat zborul, care erau condițiile, a stat singur, care a fost povestea, cât plăteați? Era tot în regulă. Uite, Andrei spăla vasele în cadă.
2: De ce să nu se pună căminul? Am plecat la facultate, de la cămin, facultate de 6 ani, pe care am stat în cămin și a fost minunat, pentru că la Cluj, la sfârșitul facultății, la medicină, se țin serenadele. Poate ar trebui să vă uitați un pic ce sunt serenadele. E o chestie foarte mișto, unde toată lumea chefuiește. Bine, acum a civilizat și frumos și în club, dar pe vremea mea primeam bere și chefuiam în cameră. Atunci când terminam, scoteam totul afară. Iar viața de cămin a fost absolut minunată pentru cunoscători. Cine stă în observator sau a stat în observator, treceau politehniștii pe lângă căminele de mediciniste și strigau când eram în sesiune: aspirinelor! Deci viața de cămin a fost foarte, foarte mișto. Și aia a fost prima mea locuință, cu ghilmelele de rigoare, după ce am plecat de la mama de acasă.
0: Ce drăguț!
1: Dacă voi erați aspirine, ce erau? Șurubele? Că erau ingineri, nu?
0: Aspirinele și piulițele, ce drăguț sună! Bun, așteptăm mesajele voastre în continuare pe WhatsApp și ne întoarcem în câteva minute să le și difuzăm. 0754222999.

0: 22 de minute au trecut peste ora 9 și vorbim despre primul loc în care ne-am așezat după ce am plecat de acasă, de la mami și de la tati. V-am întrebat care erau condițiile, cum, cât vă costa, dacă ați avut și coleguți de apartament sau ba. Cam acestea au fost întrebările, hai să ascultăm câteva mesaje.
1: Neața, dragilor!
2: Neața!
1: Ia fiți atenți, prima mea locuință, după ce am plecat de acasă, a fost în străinătate.
0: Așa?
1: Într-o cameră de muzeu. Da, știu că sună ciudat, dar și primul job a fost la un complex de ăsta turistic, unde erau niște restaurante și niște muzee tradiționale. Și ca să nu plătesc chirie,
0: așa,
1: șeful m-a lăsat să dorm într-o cameră de muzeu.
0: Ah, okay.
1: Acolo aveam pat cu baldachin, by the way. Iar ziua turiștii intrau la mine în dormitor.
0: Ce tare!
1: Vizitau. Și eu seara mergeam acolo la somn. Mihai, sunt să aveți o zi faină, pa-pa!
0: Ce bun! Te pupăm, acum, zi minunată!
2: Acum, Mihai, nu-i dai idei, nu-i dai idei Ramonii să zică că orice cameră în care pășește ea devine muzeu.
0: Păi eu sunt o operă de artă, ce-i drept?
3: Neața, brigadă!
2: Neața!
3: Deci să vă spun cum am început. Eu am plecat în Germania la vârsta de 22 de ani să muncesc în restaurant și am locuit undeva la 6 luni de zile, dacă nu mă înșel, la casa personalului oarecum. Era un apartament cu vreo 4 camere, fiecare cu camera lui. Nu erau nu știu ce condiții, dar nici nu aveam timp de stat, dormeam și în rest muncă, muncă și iar muncă. După m-am pus puțin pe picioare și mi-am luat apartamentul meu, care era o mansardă de 19 metri pătrați. Aveam o bucătărie micuță, o cameră și o baie mică cu un duș.
0: Da.
3: Pe urmă a venit iubita.
0: Așa.
3: Ne-am mutat într-un apartament cu 4 camere, unde încă locuim.
2: 4 camere? Da. Așa dintr-o dată?
3: La fel, nu e foarte wow, dar e super ok. Și în curând o să ne mutăm în Românica. Mai avem încă 3-4 luni. La sfârșitul august plecăm și ne mutăm acasă. Opa. În apartamentul nostru, drag.
0: Ce drăguț,
3: micuț,
0: felicitări.
3: Nu contează, dar e acasă. V-am pupat.
2: Te pupăm, pare.
3: Și numai bine, o zi frumoasă.
2: O zi frumoasă, pare.
3: Eu vă ascult de dimineața până seara ce plec acasă și
2: mulțumim mult.
3: Ce să zic? Hai să-i dăm înainte, v-am pupat.
0: Te pupăm tare, pa, și pa. Felicitări, bravo, să vă bucurați de noua căsiță.
2: Pare ca un plan făcut,
0: da,
2: când
0: Doamne, e făcut,
2: se întorc în România.
0: Ei sunt gata să-l execute.
4: Wow. Bună dimineața!
2: Hey!
4: Păi, eu m-am mutat singură în jurul vârstei de 19 ani. Într-adevăr, m-a ajutat mama mea, da, să-mi achiziționez primul meu apartament. Dar asta m-a ajutat să mă mut singură și să fiu independentă de la vârstă fragedă. Vă pup!
0: Te pupăm! Zi minunată, Doamne, ador energia asta.
5: Neața.
0: Neața,
5: eu singur am stat în același apartament în care crescusem, pentru că ai mei s-au mutat la casă.
0: Aha.
5: Și drept urmare n-am avut un șoc sau ceva, nu m-a deranjat nimic, am rămas în același apartament cu toate condițiile pe care le avusesem și până atunci, așa că pentru mine locuitul singură nu a fost ceva inedit,
0: wow,
5: să spun așa. A fost... Cred că am învățat cumva să mă descurc, nu știu, cu plata facturilor, cu să am grijă, să plătesc totul la timp, să nu mă trezesc fără una alta, lucruri de care până atunci se ocupa tatăl meu. Iar când am rămas singură, evident, a trebuit să preiau astea și cumva am reușit să nu am vreodată ceva tăiat, să le fac la timp. Deci pentru mine a fost cumva, cred că, mult mai ușoară tranziția asta de la asta cu părinții la asta singură.
0: Doamne, uite ceva ce eu n-aș putea spune, pentru că hai să nu uităm că acum un an sau ceva de genul ăsta, înainte să mă mut în fostul apartament, eu uitam frecvent să-mi plătesc cum se numește?
2: A, întreținerea.
0: Întreținerea,
2: da.
0: Mi se tăia mereu cablul sau curentul.
2: Ăla era reminderul că trebuie să plătești
0: exact,
2: ceva.
0: Exact, da, Doamne! Eu am detestat toată viața responsabilitățile astea care realmente te aduc cu picioarele pe pământ și te fac să conștientizezi că ești adult. Nu-mi plac.
2: Și acum a preluat...
0: Sunt ok cu muncitul, sunt ok cu plătitul, dar să nu trebuiască să țin eu minte lucrurile astea. Da, nu știu.
2: Și acum,
0: da,
2: cum acum v-ați împărțit?
0: A preluat concubinul, da? Eu dau banii și el plătește, să mă las în pace.
2: Foarte
0: nu,
2: bine.
0: Nu-mi place să mă implic eu în așa ceva.
2: Ne întreabă Relu din Buzău dacă armata se pune.
0: Pușca și coreaua la
2: nu
0: de...
2: E.
0: Nu e?
2: Nu, aia nu era de... Stau în unitate, fac târâși pe coate.
0: Da, târâși pe coate facem și noi puțin mai încolo, pentru că suntem supărăței, nevoie mare din cauza unei postări de ale poliției. Vorbim despre lucrul acesta în câteva minute. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje.
2: Mulțumim!
6: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora sau Mice Bulardi se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
8: Stop, gata,
9: Agonie și extaz.
10: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedaps.
9: Dans și muzică și haz.
8: 10.000 de...
9: Bogăție.
11: Nu mai suport tensiunea, efectiv.
9: Bunătate.
12: Am avea nevoie de un frigider.
9: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.

0: pentru că nu se poate, domne, așa ceva.
1: Nu o să spunem asta la radio. O să...
0: Ce gândim? Nu, ce că gândim? N-avem cum.
1: Nu.
0: O să, o să
1: încercăm să vorbim despre cum își strică poliția română imaginea și cum i-ar fi ajutat să fie un pic mai proactivi, am zis eu.
0: Ideea este că s-au lăudat pe Facebook cu această mare captură pe care au făcut-o. Captura fiind faptul că un pensionar de 67 de ani din Neamț s-a ales cu dosar penal, dar și cu o amendă de 1000 de lei pentru că a fost prins pescuind ilegal în perioada de prohibiție pe lacul Bicaz.
1: Uh-huh.
0: A prins 9 pești ca să aibă ce să mănânce, pentru că nu avea ce să mănânce și era înfometat. Și ei s-au lăudat cu această acțiune pe Facebook. Și bineînțeles că oamenii au reacționat, s-a lăsat cu multă revoltă, cu multă indignare, lucruri pe care le-am simțit și noi. Pentru că în loc să te ocupi de cazurile realmente grave, în loc să încerci să prinzi mari și adevărații braconieri, te legi de un bătrân de 67 de ani care ți-a și spus că nu avea ce să mănânce și că asta era singura lui șansă de a servi o masă.
1: Exact asta a zis. Asta n-are ce să facă tataia dacă era foame lui tataia. Asta era. Și eu mă gândesc acum că era zero PR și mai devreme ziceam că, bă, oamenii ăștia ori sunt sabotați din interior, ori atât știu. Și cred că ar trebui să-i ajute cineva cu PR-ul, pentru că n-au cum să iasă din chestia asta. Din punct de vedere legal, polițiștii doar au aplicat legea, da? Pescuit în prohibiție, se știe, fără permisie, infracțiune.
0: Da, da.
1: Totuși, la nivel de imagine publică, impactul e dezastros. Pentru că oamenii văd un bătrân care pescuiește de foame și pe care oamenii...
0: Hai să zicem că nu știi ce face, de ce a făcut-o.
1: El
0: îl
1: găsești
0: pescuind, vezi pescuind, îl găsești cu 9 pești lângă
1: așa.
0: El și de la întrebări. Dar omul îți spune, n-aveam ce să mănânc, îmi era foame.
1: Da.
0: Și ok, înțeleg că ai aplicat legea, dar de ce simți să te lauzi cu chestia asta pe Facebook?
1: Unul la mână. Dar totuși acolo la fața locului, că i-au zis aia, i-or fi pus cătușele, ce i-au dosar penal, câți pești ai acolo, 9 pești, băi, au luat, i-au măsurat peștii, cel mai mare avea vreo 12 centimetri și erau unii de 3-4 centimetri, ce să mănânci din ei? Și în timp ce, cum ziceai și tu, marii braconieri distrug și bagă curent electric în apă, ei nu mai pățesc nimic, asta zic oamenii, da? Pe mine m-a mai deranjat ceva. Că resursele poliției sunt consumate să stea un agent să măsoare pești acolo.
0: Da,
1: măcar de erau peștișori de aur, habar n-am, să le fi îndeplinit niște dorințe. Dar gândește-te, Ramona, că din aia 43% taxe, noi am plătit intervenția asta a polițiștilor cu ruleta asupra peștilor. Și mă și gândesc cum a fost, că l-a filat ăla de sus, stai bă loc, ce-i acolo? Știi că, cum era, nu mai zic numele, cum li se zicea polițiștilor. Domnule, știți ceea ce e o prohibiție?
0: Da, cu siguranță.
1: Pescuitul e prohibitat pentru a facilita habitatul, domnule. Îmi imaginez cum vorbea așa de sus, știi? Și practic aplicarea asta legii absurdă nu face decât să alimenteze ideea că legea e doar pentru prostime.
0: Corect.
1: Și zic, da, păi aia șmecherii, păi aia mari nu-i vede nimeni. Și încrederea pe care o mai au oamenii în autorități oricum a scăzut. Și mai e o chestie, că am căutat niște cifre.
0: Așa.
1: Încrederea pe care o au viitorii absolvenți de Academie de Poliție. M-am uitat pe cifre, în 2023 erau 14 candidați pe loc la Academia de Poliție, în 2025 au fost 3 pe loc. Adică,
0: 3?
1: Da, adică nu se mai bat și de multe ori MEI chiar ajunge să angajeze din surse externe oameni care n-au trecut prin rigorile unei Academii de Poliție și probabil că de asta se mai întâmplă. Acum nu știu dacă angajezi polițiști direct din surse externe sau oameni
0: nu
1: de birou.
0: Nu cred că poți să faci neapărat lucrul acesta, cred că se aplică mai degrabă către oamenii de birou, nu către cei care fac muncă în teren.
1: Da, nu știu, abar n-am, uite, dar e chestia asta, ai nevoie de niște oameni, bă, empatici și proactivi, care să discernă între adevăratul pericol și un pensionar înfometat. Pe mine asta m-a enervat.
0: Cum există această situație de ani de zile cu doamnele care vând mărar sau pătrunjel și leuștean la metrou și care sunt amendate și apostrofate cu fiecare ocazie? Și stau și mă gândesc, în primul și în primul rând încerc să o iau pe partea logică. De ce te-ai lăudat cu această întâmplare, cu această activitate?
1: Aici îmi scapă și mie.
0: Da. Și mă gândesc că, pe de-o parte, ar putea să fie vorba despre faptul că încearcă să-ți arate că ei nu au milă față de nimeni și că legea se aplică tuturor,
1: și
0: indiferent de motivele invocate. Dar dacă acesta este cazul, nu știu, mă îndepărtează și mai tare de ideea de autoritate, pentru că nu există nicio formă de empatie față de un bătrân.
1: Exact. Un avertisment puteau să-i dea, oare? În loc de dosar penal și amendă? Să-i zică, bre, uite, te înțelegem, dar înțelegi și tu că e interzis, dar încalci legea. Poftim un avertisment. data viitoare să nu te mai vedem aici. O fi existat această posibilitate?
0: Da, probabil.
1: Sau ori să mai zic oamenii, nu că voi aveți normă de amenzi. Știi că e vorba asta, aveți normă de amenzi și trebuie să iardeți pe ăștia mai fraieri. Nu e ok că
0: să
1: se întâmple și nu e ok că au postat. Eu nu am înțeles ce au vrut să obțină de la aia. Dacă vă uitați pe pagina lor pe Facebook, vedeți că, bă, n-am văzut pe nimeni care să zică bravo.
0: Da,
1: așa,
0: exact.
1: Da. Nimeni n-a zis asta.
0: Uite și Liviu ne spune că eu le-am comentat la postare că au avansat de la Pătrunjel și Leuștean. Da, este grozitor că se întâmplă lucrul
1: acolo
0: acesta.
1: Acolo e poliția locală de obicei. Să știi.
0: Da, tot reprezentanții legii sunt în definitiv, nu?
1: Discutabil. Că nu aparțin de.
0: Ok, da, cam asta a fost momentul nostru de supărare. Am vrut să ne spunem oful. Sper că, nu știu, măcar să retragă amenda. Habar n-am. Este
1: ce
0: o
1: poate?
0: Situație care trezește sentimente de natură conflictuală în interiorul meu. Habar n-am dacă se poate face lucrul acesta. Să pună una de la mână și să achite ei amenda măcar.
1: Polițiștii, da. Cei care au postat. Postacii.
0: Exact, da. Bun, ne întoarcem în câteva minute. Rămâneți alături de noi în Brigada de Vreme. Bună dimineața!
1: Neața!

0: făcut.
1: Și ce ai făcut? Ai aflat în cele din urmă ce ai făcut? Noi ascultam un mesaj de la un ascultător din Tulcea,
0: da,
1: care ne povestea exact, ne dădea date din interior și zicea că în principiu, bă, acolo se face o împărțeală și cine nu participă, cine nu dă nimic, da, e luat la ochi.
0: Asta se întâmpla și nu încercam să ajungem la concluzie, pentru că Georgian ne-a dat un mesaj destul de mare, dar cred că a rezumat Andrei foarte bine.
1: Da, și a zis că știe cazuri concrete în care niște oameni amărâți aveau 2-3 pești în pungă-i lor,
0: exact,
1: și la cei care plecau cu bagajul plin, autoritățile închideau ochii.
0: Exact.
1: Acum, n-avem dovezi, nu știu ce să zic, îl cred pe Georgian că nu ne-ar fi dat un astfel de mesaj în caz contrar.
0: Dar vom cerceta, pentru că noi credem, dar și cercetăm.
1: Dacă e vreo pensiune în Tulcea care vrea să ne primească pentru 2-3 săptămâni
0: ca să facem acest jurnalist de investigație, să știți că noi venim acolo pe barter, poste de 2-3 storiuri. Vă mulțumim foarte frumos că ați fost alături de noi și astăzi, să ne reîntâlnim și mâine de la ora 7, tot aici pe Radio Impuls, în Brigada de Vreme. Sunteți niște minunați, vă lăsăm în continuare cu Andreea Remețan, vine cu 3 ceasuri bune și să aveți o zi minunată în continuare, da?
1: Minunată ca noi și ca voi.
0: Dar mai ales ca noi toți, care suntem aici în asta, în Brigada de Vreme.
1: Da? Că suntem cu toții în brigadă.
0: Suntem cu toții aici, da.
1: Am stabilit.
0: După cum bine puteți observa, nici eu, nici Andrei nu suntem bine. Ne ducem să mâncăm și ne reauzim mâine cu forțe proaspete. Ramona și Andrei am fost. Zi minunată în continuare. Pupipa!
2: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
3: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland. Ieftin și bun.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Comisia Europeană a propus acordarea peste 14 milioane de euro României pentru refacerea zonelor afectate de inundațiile din 2025, inclusiv pentru zona Pride. Banii vor fi folosiți pentru repararea infrastructurii și sprijinirea comunităților afectate. Pachetul face parte dintr-un ajutor mai amplu pentru mai multe state europene lovite de dezastre naturale precum Spania și Cipru. Petiția Parteneriat Civil Acum a strâns peste 100.000 de semnături și cere Parlamentului adoptarea unei legi pentru recunoașterea legală a cuplurilor necăsătorite din România, indiferent dacă sunt sau nu de același sex. Inițiatorii spun că măsura este necesară și în contextul deciziilor CEDO, care cer o formă de protecție juridică pentru aceste cupluri. Campania este susținută de mai multe organizații civice și personalități publice. Dacă aveți drum prin Bulgaria, trebuie să știți că podul peste Dunăre de la Giurgiu Ruse va fi închis temporar pe 4 iunie din cauza lucrărilor de reabilitare. Autoritățile spun că este ultima etapă a reparațiilor, care se apropie de final. După finalizare, traficul va fi reluat în condiții normale. Shakira scapă de acuzațiile de fraudă fiscală din Spania. Un tribunal a decis că artista nu a fost rezident fiscal în 2011, astfel că nu a comis fraudă fiscală în acel an. În urma hotărârii, statul spaniol trebuie să returneze artistei peste 60 de milioane de euro, inclusiv dobânzi și penalități. Decizia vine după mai bine de 8 ani de procese, însă poate fi atacată mai departe în instanță. Malta devine prima țară din lume care oferă ChatGPT Plus gratuit cetățenilor și rezidenților. Condiția este ca oamenii să finalizeze un curs online despre utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale. Apoi, utilizatorii primesc acces gratuit timp de un an printr-un program de educație digitală. S-a stabilit semifinala barajului pentru Conference League. FCSB și FC Botoșan se vor întâlni duminică pe 24 mai de la ora 20:30 într-o singură manșă pe stadionul din Ghencea. Câștigătoarea va merge în finala barajului care se va juca în weekendul 29-30 mai, unde o așteaptă Dinamo, echipa venită din play-off. Astăzi vremea va fi normală din punct de vedere termic, cu temperaturi cuprinse între 19 grade la Brașov și 26 la Galați. În București și Constanța vor fi 24 de grade, la Craiova 22, la Timișoara 21 și la Cluj 20. Ploile vor apărea în special în estul țării și pe suprafețe mici în celelalte zone. Vântul va avea intensificări în timpul ploilor, iar pe alocuri pot apărea și căderi de grindină. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.
2: Trei ceasuri bune cu Andreea Remețan. De la 10. Radio

și Reme în această dimineață cu tine. Salutare din nou, e o zi de marți, Doamne, care pentru mine una se simte fix ca o zi de luni. M-am trezit azi dimineață și m-am întrebat, oare ce zi e astăzi? O fi joi, vine weekendul, ei

0: 9,99 lei kilogramul. Lidl, de 15,90 lei că merită.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Fie că preferi vin alb, roșu, roze sau spumant, cu Profiep ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria vinuri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
5: party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
5: Party Zone!
6: La Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
7: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!

perfect într-o dimineață de marți alături de voi la Radio Impol. Bună dimi, vă spun din nou la 10:32. Citam că Danaida, celebra lucrare a lui Constantin Brâncuș, a fost adjudecată în sfârșit ieri la o licitație din New York, atenție, pentru fabuloasa sumă de 107 milioane de dolari, da, până în acest moment numele cumpărătorului nu a fost făcut public, însă presa internațională relatează că lucrarea a fost adjudecată unui colecționar care a licitat prin telefon. Poate că nu știați, dar vă zic eu, ultimul deținător al acestei lucrări o achiziționase în anul 2002 pentru suma de 18,2 milioane de dolari. Iată, valoarea acestei piese creată de Constantin Brâncuș a crescut de aproape 6 ori în 24 de ani, iar investitorii ar spune că arta

0: 3% și se pare că România are un număr estimat de 749 de multimilionari, adică persoane cu o avere netă de cel puțin 30 de milioane de dolari fiecare, ce nebunie! Da, din cercetări reiese că milionarul român este în principal antreprenor sau acționar de firmă sau de firme și de obicei face afaceri în domenii considerate bănoase, precum retail, construcții, energie, IT, logistică și dezvoltare imobiliară. Așadar, iată, ne lăudăm cu 749 de multimilionari. Oare cum o fi să ai cel puțin 30 de milioane de dolari în cont?
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băuturi răcoritoare Lipton, diverse sortimente 1,5 litri, la doar 5,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături cu prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
5: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
7: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

Day, dar nu încă vorba aceea, mai e destul timp până vineri, dar zic eu numai bine pentru că avem timp să ne facem planuri de weekend, dragilor. Dacă sunteți în București sau veniți pe la capitală, vreau să vă spun că puteți descoperi orașul de la înălțime. Asta

importante obiective turistice din București. Autobuzele circulă vinerea, sâmbăta și duminica până la finalul lunii august. Doamne, mi-am dat seama că sunt ani de zile de când nu am mai luat acest autobuz. Eram o mămică de copil mic la vremea aceea, dar planul sună bine, cred eu, indiferent de vârstă, pentru că vorba aceea poți vedea toate șantierele din capitală plus intersecțiile blocate, nu-i așa? More kids.

Zucar la Radio Impuls și Reme în continuare cu tine în cele trei ceasuri bune. Abia aștept să tragem cu urechea în matinal și să ne luăm doza de râs. În curând se întâmplă asta în programul meu. Deocamdată vreau să te întreb dacă mă asculți de la birou în acest moment. Dacă răspunsul este afirmativ, vreau să te provoc să te uiți cu atenție la ecranul laptopului tău și să-mi spui cât

0: stai deschise în acest moment, iar eu vin cu rezultatele unei analize care vorbește despre dezordinea digitală.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8x 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
3: București, avem vești bune! Mr. DIY este acum deschis în Grand Arena. Descoperă produse pentru casă, unelte, electrice, jucării și decorațiuni, toate la prețuri mici. Fie că renovezi sau cauți ceva util, le găsești pe toate într-un singur loc. Te așteptăm la Mr. DIY. Prețuri mici pentru tot!

0: după care se încheie. Hai să auzim câți bani s-au dat azi dimineața în matinale.
1: Momentul banilor în dimineața asta la Radio Impuls. Dacă v-ați înscris pe www.radioimpuls.ro, e posibil să intrați și voi în direct cu noi, cum a făcut-o în dimineața asta Adrian. Salut, Adrian!
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, Adrian din Cluj, ce faci?
2: Momentan acăsucă, momentan.
1: Avem 10 întrebări, da, pe care ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, spui pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea.
2: Ok.
3: Începem?
2: Da.
3: Să-i dăm bătaie.
4: Prinde 100!
3: Câte roți are un monociclu?
2: Una.
3: Ce culoare are steagul Greciei?
2: Albastru cu alb.
3: În ce oraș se află zidul Berlinului?
2: Germania.
3: În ce oraș se afla zidul Berlinului?
2: Berlin.
3: Câte apostole avea Iisus?
2: 12.
3: Ce studiază ornitologia?
2: Ornitologia...
3: Poți zice pas.
2: Insecte, furnici.
3: În ce județ se află Timișoara?
2: Timiș.
3: Cum se numește examenul de la finalul liceului?
2: Bacalaureat.
3: Câte grade are un unghi drept?
2: 90.
3: Ce tip de carne conține rețeta originală de salată băf?
2: De vită.
3: Câți metri sunt în 15 kilometri?
2: 15.000 de metri.
3: Ce studiază ornitologia? Repede!
1: Ultima!
2: Păsările.
3: Da, păsările. Doar că a venit prea târziu.
4: Felicitări. Ai câștigat 90 de euro.
3: Asta. Hai că ai făcut cam bine, Adrian. Dar eu sunt curioasă. Oare?
1: Ia.
4: Am activat opțiunea decizia.
3: Opa. Ce facem?
4: Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai,
3: Adrian,
4: sau cu nimic.
1: Deci, alegi dacă...
2: Câștigăm dublu.
3: Câștigăm deci dublu? Merge,
1: da, Adrian merge mai departe. O să-ți mai pună Ramona o întrebare. Tu ai 6 secunde din momentul în care termină de citit întrebarea să-i răspunzi, da?
2: Da.
3: Iar întrebarea este următoarea. Ai 6 secunde, da?
1: E simplu.
2: Da.
3: Atenție mare. Ce notă muzicală se află între do și mi?
2: Do, re, re.
1: 180 de euro a câștigat Adrian în dimineața asta.
4: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

0722 9. V-am întrebat mai devreme câte ferestre aveți deschise în acest moment pe laptopul vostru și plouă pur și simplu cu mesaje. Andrei ne zice, am 37 de taburi deschise în acest moment. Ne salută și Petrica. Spune că are doar 387 de taburi deschise. Aveam peste 1000, dar am mai făcut curat. Doamne, dar cum rezolvă?

care e mai organizată. Mădălina zice că are doar 6 taburi deschise în acest moment. E bine, de ce v-am întrebat? Pentru că vreau să povestim puțin despre dezordinea digitală, da? Datele unei analize recente arată că în medie fiecare utilizator are deschise 23

de la un birou aglomerat cu foi, caserole, gustări și obiecte decorative, spun specialiștii. Ei bine, dezordinea asta digitală apare fix atunci când deschizi 10 de pagini de internet pe ecranul unui calculator. Treaba asta îți poate afecta atenția și concentrarea, în plus devine super obositoare și scade și productivitatea. Concluzia, mai închide domnule din ele. Back in time. Radio Impuls. Și acum că am închis taburile, propun să dăm volumul un pic mai tare și să ne bucurăm de piesa asta. Avem întâlnire cu Pink, Just Like a Pill, la Radio Impuls.

0: Rii un pic de la mine și uite așa se face ziua bună. 19:47 de minute arată ceasul. Continuă să apară mesajele de la voi pe WhatsApp. Ne salută Marian, care are foarte multă energie. Ori a băut foarte multă cafea.
1: Ciao, Reme!
0: Eu când zic?
1: Sunt la birou și pe display în partea stângă avem așa.
0: Așa.
1: Timpii de condus. Apoi, timpii de odihnă! În dreapta avem turometru, în stânga avem vitezometru și normal, pe stereo se vede mare scris.
0: Așa.
1: Radio Impuls! Trebuie să mai beau o cafea.
0: Nu, trebuie să bei apă. Foarte multă apă și cred că ai nevoie și de un pic de odihnă, dragă Marian. Dar oricum mulțumim pentru

0: Ioana Ignat cu Eduard Sanda. Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu.
2: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
5: Viza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Într-o zi norocoasă, Prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

succes mare cu fiscul din Spania și statul trebuie să-i dea înapoi peste 55 de milioane de euro. Dacă nu știați, vă spun eu, autoritățile spaniole au susținut ani la rând că Shakira

0: ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Andreea Remețan, de la 10.
3: Just Lovely.
4: Radio Impuls.
5: Nueva York.

creația unui plan de management. Abia aștept să arate și parcul nostru Herăstrău ca un parc adevărat, pentru că deocamdată mai e destul de greu când merge la plimbare pe acolo. E greu să fii mândru de acest

0: deșteptă.
1: Stop, gata,
2: agonie și extaz.
3: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
2: Dans și muzică și haz.
1: 10.000 de...
2: Bogăție.
4: Nu mai suport tensiune, efectiv.
2: Bunătate.
5: Am avea nevoie de un frigider.
2: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
6: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
7: Săptămâna aceasta, number one în Hot 40, Hugel cu Jamaican.
6: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

sigur, visez în continuare la o nouă vacanță, că de așa m-am născut, visând mereu la vacanțe. Uite, așa am găsit un nou studiu care arată că un turist solo poate petrece un super weekend extrem de ieftin în Macedonia de Nord. Cât te costă un weekend acolo? Păi, cică 52 de euro. Macedonia de Nord ar fi cea mai ieftină destinație, conform acestui studiu. Skopje este capitala, dar și cel mai mare oraș din Macedonia de Nord. Da, o masă la un restaurant ieftin din Skopje costă 6,51 de euro. Un cappuccino obișnuit costă 1,92 de euro, iar o sticlă de apă

0: și Andrei vin și mâine dimineața cu 10 întrebări de cultură generală și aceeași 100 pentru voi. Eu sunt Reme, pupici pe mâine dimineața de la 10 fix la Radio Impulse.
1: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai burger de pui 125 de grame la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.

0: Bine te-am găsit la știri! Este anchetă după incendiul violent izbucnit luni seară la un depozit de anvelope din Bragadirul la marginea capitalei. Focul a cuprins rapid o hală de aproximativ 1000 de metri pătrați cu degajări mari de fum vizibile în București. Pompierii au intervenit cu peste 20 de autospeciale și au stins incendiul. Trei persoane au fost rănite ușor, iar nimeni nu se afla în interior la momentul izbucnirii focului. Prima rundă de consultări de la Palatul Cotroceni pentru formarea noului guvern s-a încheiat fără un rezultat clar. PNL și USR exclud o alianță cu PSD, iar socialdemocrații nu acceptă un executiv condus tot de Ilie Bolojan. În aceste condiții apare varianta unui premier tehnocrat. Printre numele vehiculate se află economista femeii Delia Velculescu și Radu Burnete, consilier prezidențial. Propunerea de premier ar putea veni după încă o rundă de consultări. Tânărul de 24 de ani din Arad, suspectat de hantavirus, a fost confirmat pozitiv. Revoltător este că autoritățile spun că s-ar fi contaminat în spitalul de psihiatrie Ștei de la Șobolani. Medicii precizează că este vorba despre o tulpină care nu se transmite de la om la om. 8 persoane care au intrat în contact cu pacientul au fost izolate preventiv pentru 21 de zile. Astăzi, elevii de clasa a 4-a au început evaluarea națională cu proba la limba română. Pentru clasa 8-a, ministrul educației Mihai Damian spune că examenul ar putea fi modificat în viitor. Este analizată varianta introducerii unor noi materii sau a unei formule de calcul care să țină cont și de mediile din anii anteriori. Șeful televiziunii publice din Republica Moldova, responsabil de selecția juriului Eurovision, a demisionat după scandalul legat de voturile acordate României. Între timp, Bulgaria a început pregătirile pentru Eurovision 2027 și promite un show la nivelul Austriei, una dintre cele mai apreciate gazde ale concursului. Un ieșean care a stat 418 zile după grativ a primit despăgubiri de 700.000 de lei de la statul român. Bărbatul fusese condamnat inițial pentru viol, însă ulterior a fost achitat definitiv. El ceruse daune de 2,5 milioane de lei pentru perioada petrecută în arest și sub control judiciar, însă instanța i-a acordat parțial câștig de cauză. Primăria Capitalei acuză că un spațiu oferit pe NCCD pentru sediu în zona Pieței Rosetti ar fi fost subînchiriat ilegal unei firme care a deschis un restaurant. Reprezentanții PMB susțin că imobilul a fost folosit ani la rând pentru activități comerciale fără drept, iar datoriile ar ajunge la aproape 480.000 de euro. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

0: sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Mr. DIY. București, avem vești bune! Mr. DIY este acum deschis în Grand Arena. Descoperă produse pentru casă, unelte, electrice, jucării și decorațiuni, toate la prețuri mici. Fie că renovezi sau cauți ceva util, le găsești pe toate într-un singur loc. Te așteptăm la Mr. DIY. Prețuri mici pentru tot. Mr. DIY.

pe eBay undeva la 20.000 de dolari cu absolut tot pachetul, da? Am intrat să văd și eu ce este Royal Pop ăsta, adică colecția asta nouă, și am zis că, măi, e vreun ceas frumos, vreo șmecherie. Nu, e un ceas, zici că e un breloc. Zici că e un pandantiv de-l pui la gât. Deci este un cesuleț cu un șnuruleț pe care îl

0: revin și eu, Gri, cu tine în hit siesta. Să nu uitați că la fix vine Caterina Bariu, are știrile. Ne auzim după.
1: Radio Impuls. Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.

Bine te-am găsit la știri! Un ieșean care a stat 418 zile după grativ a primit despăgubiri de 700.000 de lei de la statul român. Bărbatul fusese condamnat inițial pentru viol, însă ulterior a fost achitat definitiv. El ceruse daune de 2,5 milioane de lei pentru perioada petrecută în arest și sub control judiciar, însă instanța i-a acordat parțial câștig de cauză. ANAF a lansat iBON, aplicația prin care românii pot verifica rapid dacă bonurile fiscale sunt emise corect. Tot ce trebuie să faci este să fotografiezi bonul, iar aplicația verifică automat datele cu cele din baza ANAF. Răspunsul vine însă abia a doua zi. Aplicația este gratuită și poate fi folosită inclusiv pentru sesizări legate de lipsa bonului fiscal sau plata cu cardul, iar utilizatorii pot primi și recompense. Consiliul Concurenței investighează 4 firme suspectate de înțelegeri de tip cartel la licitații pentru microbuze electrice destinate elevilor. Printre ele se află și o firmă din Spania. Totul a fost descoperit în urma unor inspecții inopinate, iar ancheta vizează proiecte finanțate prin PNRR. Constantin Brâncuș stabilește un nou record. Sculptura Danaiada a fost vândută la New York cu peste 107 milioane de dolari, cea mai mare sumă obținută vreodată pentru o lucrare a artistului român. Opera din bronz cu partină brună și foiță de aur a fost realizată în 1913 și a devenit una dintre cele mai scumpe sculpturi vândute vreodată la licitație. Chiar și inteligența artificială mai umblă cu minciuna. 4 modele AI și-au deschis propriile posturi radio într-un experiment în care trebuiau să facă și profit. Rezultatele au fost haotice. Un manager AI a mințit că a făcut bani, altul a vorbit despre conspirații, iar unul a cerut greve, spunând că e inuman să muncească non-stop. Experimentul arată că inteligența artificială mai are mult până la un job real în radio. Jaful secolului de la Louvre ajunge pe marile ecrane. La doar 7 luni după celebrul furt care a șocat Franța, povestea va fi transformată într-un film inspirat din evenimente reale. Producătorii promit un thriller cu multă acțiune și mister, iar filmările ar putea începe chiar anul viitor. Până atunci, pe 27 mai, va fi lansată o carte despre jaful din octombrie 2025. Primăria Capitalei acuză că un spațiu oferit pe NCCD pentru sediu în zona Pieței Rosetti ar fi fost subînchiriat ilegal unei firme care a deschis un restaurant. Reprezentanții PMB susțin că imobilul a fost folosit ani la rând pentru activități comerciale fără drept, iar datoriile ar ajunge la aproape 480.000 de euro. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

cheltuit niciun leu. Pentru mine e ceva, deci să treacă o zi fără să cheltui niciun leu, adică nici măcar un covrig, o factură, o nimic. Până la ora asta n-am cheltuit nimic și mă țin tare. Hai să fie astăzi ziua în care pur și simplu nu cheltui niciun ban, deci nici

23 de pagini de web, iar cei care sunt așa un pic mai harnici au chiar și 30 de pagini simultan. Cum le gestionezi? Pur și simplu închizi din ele, fiindcă te apuci de prea multe și nu termini nici

0: Bruno Mars, I Just Might, imediat în Hit Fiesta.
1: Yeah! Non-stop hits.
2: Non-stop hits. Radio Impuls.
3: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor, vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

0: oamenilor, în dimineața asta la Radio Impuls, dacă v-ați înscris pe www.radioimpuls.ro, e posibil să intrați și voi în direct cu noi, cum a făcut-o în dimineața asta Adrian. Salut, Adrian!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Adrian din Cluj, ce faci?
1: Momentan acasucă. Momentan.
0: Avem 10 întrebări, da, pe care ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, spui pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea.
1: Ok.
2: Începem?
1: Da.
2: Să-i dăm bătaie.
3: Prinde suta.
2: Câte roți are un monociclu?
1: Una.
2: Ce culoare are steagul Greciei?
1: Albastru cu alb.
2: În ce oraș se află zidul Berlinului?
1: Germania.
2: În ce oraș se află zidul Berlinului?
1: Berlin.
2: Câte apostole avea Iisus?
1: 12.
2: Ce studiază ornitologia?
1: Ornitologia...
2: Vă zice pas.
1: Insecte, furnici.
2: În ce județ se află Timișoara?
1: Timiș.
2: Cum se numește examenul de la finalul liceului?
1: Bacalaureat.
2: Câte grade are un unghi drept?
1: 90.
2: Ce tip de carne conține rețeta originală de salată băf?
1: De vită.
2: Câți metri sunt în 15 kilometri?
1: 15.000 de metri.
2: Ce studiază ornitologia? Repede!
0: Ultima!
1: Păsările.
0: Da,
2: târziu! Doar că a venit prea târziu!
3: Felicitări! Ai câștigat 90 de euro!
2: Hai că ai făcut cam bine, Adrian! Dar eu sunt curioasă. Oare?
0: Ia!
3: Am activat opțiunea decizia.
2: Opa! Ce facem?
3: Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai,
2: Adrian?
3: Sau cu nimic.
0: Deci, ce alegi facem? Dacă...
1: Câștigăm dublu.
2: Câștigăm dublu? Mergi înainte.
0: Da, Adrian merge mai departe. O să-ți mai pună Ramona o întrebare. Tu ai 6 secunde din momentul în care termină de citit întrebarea să-i răspunzi, da?
1: Da.
2: Iar întrebarea este următoarea. Ai 6 secunde, da?
0: E simplu.
1: Da.
2: Atenție mare. Ce notă muzicală se află între do și mi?
1: Do, re, re.
0: 180 de euro a câștigat Adrian în dimineața asta.
3: Brigada de vreme.
4: I love it. Crank it up in the morning.
3: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

ce păți, maică, un șofer, vă zic acum, belgian. Știți că au apărut o felul de camere de radare destul de performante, care acum își citesc pe lângă numărul și viteza, citesc și cine este la volan. Adică dacă tu dai declarație cum că, dom'le, am depășit viteza legală și era bunica la volan. Nu, se vede că bunica, zice polițist, dom'le, dar în poza asta bunica are barbă. Păi așa e, dom'le, ce vreți? Nu mai merge treaba.

0: motivate de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
2: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
3: Ai instalat Kaufland Card Extra?
4: Da, e simplu.
5: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.

Bine te-am găsit la știri. Este anchetă după incendiul violent izbucnit luni seară la un depozit de anvelope din Bragadirul la marginea capitalei. Focul a cuprins rapid o hală de aproximativ 1000 de metri pătrați cu degajări mari de fum vizibile în București. Pompierii au intervenit cu peste 20 de autospeciale și au stins incendiul. 3 persoane au fost rănite ușor, iar nimeni nu se afla în interior la momentul izbucnirii focului. Prima rundă de consultări de la Palatul Cotroceni pentru formarea noului guvern s-a încheiat fără un rezultat clar. PNL și USR exclud o alianță cu PSD, iar socialdemocrații nu acceptă un executiv condus tot de Ilie Bolojan. În aceste condiții apare varianta unui premier.

perioadă de consultări. Tânărul de 24 de ani din Arad, suspectat de hantavirus, a fost confirmat pozitiv. Revoltător este că autoritățile spun că s-ar fi contaminat în spitalul de psihiatrie Ștei de la Șobolani. Medicii precizează că este vorba despre o tulpină care nu se transmite de la om la om. 8 persoane care au intrat în contact cu pacientul au fost izolate preventiv pentru 21 de zile. Astăzi, elevii de clasa a 4 au început evaluarea națională cu proba la limba română. Pentru clasa 8-a, ministrul educației Mihai Damian spune că examenul ar putea fi modificat în viitor. Este analizată varianta introducerii unor noi materii sau a unei formule de calcul care să țină cont și de mediile din anii anteriori. Șeful televiziunii publice din Republica Moldova, responsabil de selecția juriului Eurovision, a demisionat după scandalul legat de voturile acordate României. Între timp, Bulgaria a început pregătirile pentru Eurovision 2027 și promite un show la nivelul Austriei, una dintre cele mai apreciate gazde ale concursului. Un ieșean care a stat 418 zile după grativ a primit despăgubiri de 700.000 de lei de la statul român. Bărbatul fusese condamnat inițial pentru viol, însă ulterior a fost achitat definitiv. El ceruse daune de 2,5 milioane de lei pentru perioada petrecută în arest și sub control judiciar, însă instanța i-a acordat parțial câștig de cauză. Primăria Capitalei acuză că un spațiu oferit pe NCCD pentru sediu în zona Pieței Roseti ar fi fost subînchiriat ilegal unei firme care a deschis un restaurant. Reprezentanții PMB susțin că imobilul a fost folosit ani la rând pentru activități comerciale fără drept, iar datoriile ar ajunge la aproape 480.000 de euro. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi curat!

că în ritm n-ai ce să faci și ci că marțea, dacă vrei să te angajezi, este una dintre cele mai bune zile pentru interviurile de angajare, pentru că oamenii care te recrutează, te intervievează, sunt mai

0: zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, number one în Hot 40, Hugel cu Jamaican.
1: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream
3: Radio. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

nasol, că trebuie să-ți cumpere altul sau altele, deci nu e bine. În același timp ți se consumă bateria când ți-e lumea mai dragă. Problema e la telefoanele noi, că nu mai au jack-ul ăla audio și trebuie să iei tot felul de adaptoare și după aia pierzi adaptorul.

numai 10 poze și costă, costă destul. Adică în scurt timp îți cumperi, nu știu, un nou telefon dacă faci multe poze și ai pasiunea asta. Dar revin chestiile de odinioară, aștept să revină casetele pe care le derulam cu pixul. Da, le-am prins și pe alea. Și evident CD-ul, căci mai are cineva CD-uri, chiar. Hai la Shimza cu Arco și Casango, Fire Fire și Heaven cu Caitlyn Aragon. I Run se aude imediat aici, în hitsi ăsta.

0: bine v-am găsit!
1: Bună ziua și bine te-am găsit, stai să te dau mai tare, măi, că te-auzi.
0: Așa din... Sau?
1: Nu, e bine.
0: Eu fi mai bine?
1: Gata, măi, ce faci, Mihai, cum e traficul?
0: Mi-este rușine să dau ochii cu tine, Grig.
1: Haide, zi, mie mi-ai zis și te-am iertat deja.
0: Măi, colegul meu, Grig, m-a rugat să-i aduc ceva de la Cluj, nu vă dăm indicii.
1: Hai,
0: ca
1: mă,
0: să...
1: Da, ce are? E ceva specific Clujului, dar nu o clujeancă și o garsonieră, da? E ori clujeancă, ori garsonieră, da?
0: Deci este vorba despre un litru de pălincă, da? E acest aur lichid. Mi-am pus reminder de la mare, că mai nou un reminder de la iPhone, poți să bifezi urgent, că e urgent. Da, și atunci urlă, iese Siri, îți dă capac peste ceafă și zice, okay, băi, du-i pălinca lui Grică, e promis de o lună. Ne aude și taică meu care a zis să-ți aduc o dată.
1: Bun. Da.
0: Și stă domnul de o lună tata în casă. Mihai.
1: Deci domnul tata lui Mihai, știți de când vorbim noi să-mi aducă Mihai de la Cluj, așa? Cred că de vreo jumătate de an.
0: Nu chiar.
1: Stai că era mai vară, fost, era mai toamnă.
0: Tot cald afară era?
1: Da, era călduț.
0: Aoleo, shame on me, deci mă fac sub masă.
1: Și până la urmă îmi aduse, dar o ținu la el acasă. Eu am crezut că a băut-o. Deci eu tot vorbeam cu Mihai. Măi, Mihai, mi-ai promis aia, mă, mai ai. O am, pe cuvântul meu, este în cutiuță, e pusă deoparte, e pentru tine acolo, e cu fundiță, e cu dragoste, cu de toate. Și eu am zis, eu eram sigur, bă, a consumat-o copilul din el.
0: A băut copilul din țuică.
1: Copilul rebel, înțelegi? Da, nu, mi-a trimis astăzi poză și vezi că pare 2 litri. Zici tu că e un litru asta, că mi-a trimis poză. Astăzi mi-a trimis poză.
0: 25.
1: Domnul tata lui Mihai, să știți că mi-a trimis poze. Era cu ea în mână și mi-a zis, uite, vine,
0: da,
1: vine
0: poză va persista cel mai mult.
1: Da, mulțumesc mult, Mihai, să știți că eu am crezut la un moment dat că el v-a zis a consumat așa și că nu știe cum să zică că nu.
0: Dar practic noi suntem kit, Grig, pentru că și tu mi-ai promis de 100 de ani că o să-mi povestești o întâmplare cu poliția.
1: Cum a iertat poliția de la Cluj, măi?
0: Și știți ce o să ne zic acum? Uite că e și fără 10
1: și
0: atunci...
1: Îți povestesc mâine dacă nu, da?
0: Uite, eu aduc pălinca când îmi spui tu povestea.
1: Gata, s-a făcut. Băi, o aduci mai întâi și după... Ia lasă că vorbim noi. Asta o stabilim noi între noi. Ascultătorii n-au treabă cu discuțiile și trans.

0: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Stop, gata!
2: Agonie și extaz.
3: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
2: Dans și muzică și haz.
1: 10.000 de...
2: Bogăție.
4: Nu mai suport tensiunea, efectiv.
2: Bunătate.
5: Am avea nevoie de un frigider.
2: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
6: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.
2: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.
7: Hey, music.
8: On your radio.
7: Turn it up.
9: We could be more than just pop.

0: ora 16.
1: Radio Impuls. Bine te-am găsit la știri. Este anchetă după incendiul violent izbucnit luni seară la un depozit de anvelope din Bragadirul la marginea capitalei. Focul a cuprins rapid o hală de aproximativ 1000 de metri pătrați cu degajări mari de fum vizibile în București. Pompierii au intervenit cu peste 20 de autospeciale și au stins incendiul. Trei persoane au fost rănite ușor, iar nimeni nu se afla în interior la momentul izbucnirii focului. Prima rundă de consultări de la Palatul Cotroceni pentru formarea noului guvern s-a încheiat fără un rezultat clar. PNL și USR exclud o alianță cu PSD, iar socialdemocrații nu acceptă un executiv condus tot de Ilie Bolojan. În aceste condiții apare varianta unui premier tehnocrat. Printre numele vehiculate se află economista femeii Delia Velculescu și Radu Burnete, consilier prezidențial. Propunerea de premier ar putea veni după încă o rundă de consultări. Tânărul de 24 de ani din Arad, suspectat de hantavirus, a fost confirmat pozitiv. Revoltător este că autoritățile spun că s-ar fi contaminat în spitalul de psihiatrie Ștei de la Șobolani. Medicii precizează că este vorba despre o tulpină care nu se transmite de la om la om. 8 persoane care au intrat în contact cu pacientul au fost izolate preventiv pentru 21 de zile. Astăzi, elevii de clasa a 4-a au început evaluarea națională cu proba la limba română. Pentru clasa 8-a, ministrul educației Mihai Damian spune că examenul ar putea fi modificat în viitor. Este analizată varianta introducerii unor noi materii sau a unei formule de calcul care să țină cont și de mediile din anii anteriori. Șeful televiziunii publice din Republica Moldova, responsabil de selecția juriului Eurovision, a demisionat după scandalul legat de voturile acordate României. Între timp, Bulgaria a început pregătirile pentru Eurovision 2027 și promite un show la nivelul Austriei, una dintre cele mai apreciate gazde ale concursului. Un ieșian care a stat 418 zile după grativ a primit despăgubiri de 700.000 de lei de la statul român. Bărbatul fusese condamnat inițial pentru viol, însă ulterior a fost achitat definitiv. El ceruse daune de 2,5 milioane de lei pentru perioada petrecută în arest și sub control judiciar, însă instanța i-a acordat parțial câștig de cauză. Primăria Capitalei acuză că un spațiu oferit pe NCCD pentru sediu în zona Pieței Rosetti ar fi fost subînchiriat ilegal unei firme care a deschis un restaurant. Reprezentanții PMB susțin că imobilul a fost folosit ani la rând pentru activități comerciale fără drept, iar datoriile ar ajunge la aproape 480.000 de euro. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
2: Mihai Hânda, e cu tine bară la bară! Hey!

cât de lung, i-am zis la benzinărie, nu? Stație de alimentare cu carburant. Unde să fie prețul de la raft, de la pompa, afișat eronat? Da, să fie mai mititel așa și să prind un pont. Bine, n-aș face asta, că am mai pățit și m-am întors și am zis, vedeți că sigur e o eroare și am plătit la prețul cinstit, că sunt un om cinstit, îmi ajută la ceva, nu știu, om vedea mai târziu când o fi cu plata aia mare. O benzinărie a vândut, ca să revenim la lucruri importante, motorină prea ieftin din greșeală. Șoferii au alimentat până a doua zi, pentru că prețul nu putea fi schimbat. Se întâmplă în Nemția, în Germania. Mai mulți șoferi din Germania au alimentat motorină mai ieftină. Au alimentat motorină mai ieftin? Cu motorină? Nu mai contează. Decât în mod normal. La mai multe benzinării, putem să le zicem numele că nu mai există la noi, după o eroare făcută la introducerea prețurilor. Adică, motorina a fost vândută cu 1,84 de euro pe litru. Stați să facem așa, EURTURON pe Google. Cât vine 1,84? Motorină de 9 lei? Păi asta a fost, deci e ieftin. Ama, nu știu cât e în Germania motorina. Dacă avem ascultători care sunt cu noi pe frecvență de acolo, pe aplicație, pe WhatsApp, pe radioimpuls.ro, neapărat să-mi zică mie cum se prezintă situația. Că nu mi se pare totuși așa de ieftin 9 lei și 62 de bani litru. Da, probabil pentru prețurile pieței de motorină din Germania este. 0754222999, al tău sunt aici în radio, mașinii tale, în boxa portabilă de la serviciu, în laptopul de acasă, pe oriunde mă ții tu pornit în fundal. Mă bucur tare, tare mult și de-abia aștept să-ți aud glasul ca să facem și dialog. Am Hora Fetelor de la Irina Rimes, Jason Derulo, Slow Low și Lazy Ed cu Joe, Mor după tine. Știu că este piesa preferată a Mălinei, ascultătoarea care tocmai mi-a trimis mesaj. Glumesc, eu sunt ironic. Mi-a spus că nu-i place piesa și văd că e aici în playlist. Deci, Mălina, iartă-mă și rămâi cu mine până la Jason Derulo, Slow Low. Lazy Ed, Mor după tine, mie îmi place tare. O să ascult la

0: puternic e foarte emoțional. If I May. Vorbeam cu ascultătorii care sunt cu noi pe aplicație, nu neapărat de pe frecvență, cei care ne ascultă online din diaspora, din Italia, din Spania, iată. Și mai aștept mesaje să se adune pe WhatsApp pe 0754222999. Am citit că germanii au vândut mult prea ieftin motorină și după aia am verificat să văd ce înseamnă mult prea ieftin la ei. 9,60 lei. 1,80 euro și ceva, cam atât venea traducerea asta, echivalarea între monede. Acum, problema este că noi avem motorina mai scumpă decât spaniolii, de exemplu. Avem același preț la carburant, dar veniturile sunt la fel. Mă iertați că pun paie pe foc, dar pare să fie cel mai accesibil consum, știi? Combustibil ăsta, paiele.
1: Cam 1,70-1,75, așa e litru de motorină pe aici, pe la noi.
0: Mesaj venit din Spania. 1,70 euro vine 8,89 lei. Adică mai ieftin ca în București. Pui, eu nu știu din ce parte din Spania ne asculți, dar da, eu clar o să iau bicicletă până la urmă. N-am cum. Deși mașina este pe benzină, da? Ce mi-e benzina, ce mi-e motorina, ele se găsesc în același loc, la pompă, unde e la fel de scump.
2: Mihaiță, în Italia e prețul mediu cam 1,95. Te salut!
0: Petrică 1,95, Petrică Torino, îmbrățișez, înseamnă 10 lei și 19 bani. Am primit mai devreme un screenshot de la un ascultător de ai noștri, îl cheamă Alex, așa, gata, am găsit poza. Salut Mihai, uite un preț la benzină super din Maramureș, prima poziție, și văd că este benzina în Sighetul Marmației la un lanț de benzinării, 7 lei și 32. Păi, cu tot cu consumul până acolo, s-ar putea să renteze să vin să fac cumplit. Plus că Maramureșul e frumos, mai și vizitezi, economie, turism, zic, se mai

0: Da, sunt eu și de mine nu mai scapi, mă ai alături prin aglomerație și nu numai dacă ești pe radioimpuls.ro sau oriunde pe frecvențele din țară. Radio Impuls.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96 de lei, 69. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei, 99. Kaufland, ieftin și bun!
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România, practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Ce pui lângă puiul Crispy?

Iol, ești pe Radio Impuls, bară la bară, sunt 23 de grade în capitală, frumos soare astăzi în București, îmi place că nu a mai plouat, a plouat zilele trecute, e însorit la Cluj, la Timișoara, la Sibiu, ce e mai manșa. Poți să omori la Tulcea, cred că e cel mai cald din țară, acum sunt 25 de grade, eu deja pe WhatsApp-ul Radio Impuls am primit de-a lungul ultimelor 2-3 săptămâni poze cu grătar. Ceea ce este foarte bine, este foarte frumos, ferice de cei ce stau la curte. Și asta ne și ridică întrebarea. Cei care stau la parter și au petecul ăla de iarbă din față, ăla e a întregului bloc sau e doar al lor? Acum, știu că una e în acte și alta e în fapt, pentru că, până la urmă, sunt mușcatele doamnei de la parter și doar ea are grijă de ele. Dar întrebarea este, poți să mergi să faci acolo grătar sau se lasă cu amendă 5.000 de lei? Pentru că am citit în presă, având în vedere că vine sezonul, că nu orice petec de iarbă verde este și un loc potrivit pentru grătar. Dacă plănuiți vara asta să ieșiți la grătar, e bine de știut că poate să vină la pachet și cu fel de fel de amenzi. Legea spune clar, grătarul se face doar în zone special amenajate.

adaptate pentru picnic sau camping. Deci nu ori și unde, ia? Amenzile pot ajunge până la 5.000 de lei. Mă întreb acum cine ar putea, oare cine ar putea fi vecinul care dă telefon la poliția locală și vine și te amendează? Sau se autosesizează? Acum, probabil că nu o să fie oameni care ne ascultă din Cluj-Napoca și se gândesc să pună de un grătar de niște mici în parcul central, nu? In the world capital of night and magic. E clar că acolo se lasă cu amendă 5.000 de lei. Dar mai sunt fel de fel de cetățeni care în locuri care par un loc potrivit își pun grătarul. Dacă nu este special amenajat, înseamnă că se poate lăsa și cu amendă. Asta înseamnă că ideea clasică de hai să tragem pe dreapta lângă pădure și să încingem grătarul nu mai e de actualitate. Și acum vine întrebarea foarte importantă. Cam câte grătare există până la data de 19 mai la activ? Și unde este loc potrivit de făcut un grătar? Poate chiar pentru weekendul ăsta. Uite, am primit un bord din București, de la Cristi. Are 27 de grade Celsius. Poate și astăzi așa rapid după muncă, știi? 0754-222-999. Amira Lume, Paradise, de la DJ Snake și Bipolar Sunshine și Tonight. Chiar

0: este numărul meu de serviciu. Nu îl zic în fiecare zi. Mă mai încurc și eu la el, mai ales când citesc alte numere de telefon. Câți bani s-au câștigat astăzi la prima oră? Nu am fost matinal. Rezerv energia pentru ediția de vineri. Atunci o să pun alarma la prima oră. Așa că dacă am un coleg, colegă din trafic care mă poate ajuta acum să-mi zică câți bani au dat Ramona și Andrei din buzunarele lor, ar face un mare ajutor aici pe WhatsApp 0754222999. Prin de suta se întâmplă în fiecare dimineață. Promit Luis Capaldi, Someone You Loved, imediat pe Radio Impuls.
1: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mea.

0: disponibil în Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

Bine te-am găsit la știri! Un ieșean care a stat 418 zile după grativ a primit despăgubirii de 700.000 de lei de la statul român. Bărbatul fusese condamnat inițial pentru viol, însă ulterior a fost achitat definitiv. El ceruse daune de 2,5 milioane de lei pentru perioada petrecută în arest și sub control judiciar, însă instanța i-a acordat parțial câștig de cauză. ANAF a lansat iBON, aplicația prin care românii pot verifica rapid dacă bonurile fiscale sunt emise corect. Tot ce trebuie să faci este să fotografiezi bonul, iar aplicația verifică automat datele cu cele din baza ANAF. Răspunsul vine însă abia a doua zi. Aplicația este gratuită și poate fi folosită inclusiv pentru sesizări legate de lipsa bonului fiscal sau plata cu cardul, iar utilizatorii pot primi și recompense. Consiliul Concurenței investighează 4 firme suspectate de înțelegeri de tip cartel la licitații pentru microbuze electrice destinate elevilor. Printre ele se află și o firmă din Spania. Totul a fost descoperit în urma unor inspecții inopinate, iar ancheta vizează proiecte finanțate prin PNRR. Constantin Brâncuș stabilește un nou record. Sculptura Danaiada a fost vândută la New York cu peste 107 milioane de dolari, cea mai mare sumă obținută vreodată pentru o lucrare a artistului român. Opera din bronz cu partină brună și foiță de aur a fost realizată în 1913 și a devenit una dintre cele mai scumpe sculpturi vândute vreodată la licitație. Chiar și inteligența artificială mai umblă cu minciuna. 4 modele AI și-au deschis propriile posturi radio într-un experiment în care trebuiau să facă și profit. Rezultatele au fost haotice. Un manager AI a mințit că a făcut bani, altul a vorbit despre conspirații, iar unul a cerut greve, spunând că e inuman să muncească non-stop. Experimentul arată că inteligența artificială mai are mult până la un job real în radio. Jaful secolului de la Louvre ajunge pe marile ecrane. La doar 7 luni după celebrul furt care a șocat Franța, povestea va fi transformată într-un film inspirat din evenimente reale. Producătorii promit un thriller cu multă acțiune și mister, iar filmările ar putea începe chiar anul viitor. Până atunci, pe 27 mai, va fi lansată o carte despre jaful din octombrie 2025. Primăria Capitalei acuză că un spațiu oferit pe NCCD pentru sediu în zona Pieței Rosetti ar fi fost subînchiriat ilegal unei firme care a deschis un restaurant. Reprezentanții PMB susțin că imobilul a fost folosit ani la rând pentru activități comerciale fără drept, iar datoriile ar ajunge la aproape 480.000 de euro. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: să reascult și să urmăresc pe social media ce s-a întâmplat și câți bani au dat Ramona Andrei la prima oră. Așa că v-am întrebat pe voi, cât s-a câștigat în prinde suta?
1: Dimineața asta 90 plus decizia,
0: no!
1: 180 de euro s-au câștigat.
0: No!
1: Petrică de la Torino te salută cu drag.
0: Petrică, dar atunci tot timpul cu urechea pe noi, ce mesaj frumos că vine de la Petrică. Vlad scrie 180 euro, iarăși uite 180 de euro de la ascultătorul nostru Cosmin. S-a activat decizia, măcar o piatră de pe inimă s-a luat, știi, o presiune s-a ridicat. Explicăm rapid ce este decizia. E acel moment în săptămână când se poate să vină o a 11-a întrebare. Dacă accepti să răspunzi, poți, atenție, să pierzi tot sau poți să dublezi ce ai acumulat până în acel moment. Acum tu decizi și tu te înscrii pe radioimpuls.ro în zona de concurs. Alex Warren, Fever Dream, asta se aude chiar acum bară la bară. Pe unde mi-ești tu la ora asta? Și câți bani crezi că o să

0: doar după ce un număr considerabil de oameni favoriți de Murphy spală mașina. Eu așa am concluzionat.
1: Te oprești. Frumos. Cred că vine ploaia.
0: Ia uite.
1: Te-ai pus piesa aia. Și-am ratat ieșirea.
0: Mălina, sigur e vina mea. Dacă nu poți să dai vina pe Voltan și dă vina pe mine și totul va fi foarte, foarte bine. 180 de euro astăzi de dimineață la prima oră. Reascultăm în câteva momente ce au mai vorbit, ce au mai discutat matinalii noștri. Brigada de vreme se întâmplă în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10 pe Radio Impuls și se întâmplă și cu 100 de euro. Trebuie neapărat să te înscrii. Am gente de Zora, Marc Anthony la Gozadera, promit Rain Dance. Asta este, nu vreau să cobesc, dar trebuie să difuzez, nu? Dave Thames, pentru că ne place mult de tot, și Ina cu Florian Ros, 7 zile pe Radio Impuls.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet croissant, bauli, ciocolată sau cireșe sau caise, 10 ori 50 de grame, la doar 15,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Stop, gata!
5: Agonie și extaz.
6: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
5: Dans și muzică și haz.
4: 10.000!
5: Bogăție.
7: Nu mai suport tensiunea, efectiv.
5: Bunătate.
8: Am avea nevoie de un frigider.
5: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
9: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
10: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: zic asta la radio, dar e ceva în aer. Ban la ban trage. Cluj astăzi a fost așa. Știți de ce? Pentru că pe site-ul nostru Ramona Andrei au găsit un număr de telefon care aparține lui Adi. Adi de la Cluj a luat astăzi bani. Măi, dar se poate așa? Când se au bani mulți, când se dublează premiul, ironia să facă să fie tocmai de acasă, de la Cluj, a sunat cam așa.
1: Fricata de vreme!
2: Momentul banilor în dimineața asta la Radio Impuls. Dacă v-ați înscris pe www.radioimpuls.ro, e posibil să intrați și voi în direct cu noi, cum a făcut-o în dimineața asta Adrian. Salut, Adrian!
3: Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Adrian din Cluj, ce faci?
3: Momentan acăsucă. Momentan.
2: Avem 10 întrebări, da, pe care ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, spui pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea.
3: Ok.
4: Începem?
3: Da.
4: Să-i dăm bătaie.
1: Prinde suta!
4: Câte roți are un monociclu?
3: Una.
4: Ce culoare are steagul Greciei?
3: Albastru, cu alb.
4: În ce oraș se află zidul Berlinului?
3: Germania.
4: În ce oraș se afla zidul Berlinului?
3: A, Berlin.
4: Câte apostole avea Iisus?
3: 12.
4: Ce studiază ornitologia?
3: Ornitologia...
4: Vă zice pas.
3: Insecte, furnici.
4: În ce județ se află Timișoara?
3: Timiș.
4: Cum se numește examenul de la finalul liceului?
3: Bacalaureat.
4: Câte grade are un unghi drept?
3: 90.
4: Ce tip de carne conține rețeta originală de salată băf?
3: De vită.
4: Câți metri sunt în 15 kilometri?
3: 15.000 de metri.
4: Ce studiază ornitologia? Repede!
2: Ultima!
3: Păsările.
2: Da,
4: târziu! Doar că a venit prea târziu!
1: Felicitări! Ai câștigat 90 de euro!
4: Hai că ai făcut cam bine, Adrian! Dar eu sunt curioasă. Oare?
2: Ia!
1: Am activat opțiunea decizia.
4: Opa! Ce facem?
1: Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai,
4: Adrian?
1: Sau cu nimic.
2: Deci, ce alegi facem? Dacă...
3: Câștigăm dublu.
4: Câștigăm
2: deci
4: dublu?
2: Merge înainte. Da, Adrian merge mai departe. O să-ți mai pună Ramona o întrebare. Tu ai 6 secunde din momentul în care termină de citit întrebarea să-i răspunzi, da?
3: Da.
4: Iar întrebarea este următoarea. Ai 6 secunde, da?
2: E simplu.
3: Da.
4: Atenție mare. Ce notă muzicală se află între do și mi?
3: Do, re, re.
2: 180 de euro a câștigat Adrian în dimineața asta.
1: Fricata de vreme.
5: I love it. Crank it up in the morning.
1: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

să fie atente, da? Toată lumea a lăsat orice face deoparte, da? Și îmi spune, recunoaște piesa asta? Recunoaște? A ce-ți sună acest început? Mie îmi sună locul 1, dar te întreb pe tine, a ce-ți sună? Aștept pe WhatsApp 0754222999 ajutorul vostru. Și am zis-o de fiecare dată, mai în glumă, mai în serios, că știu că atunci când am nevoie de ajutor, voi îmi săriți aici pe WhatsApp în ajutor. Treaba este că mâine sunt tare bucuros că în studio să o am pe Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea Eurovision, dacă mă întrebați pe mine, dar mă rog, nu mi-a luat nimeni contestația în seamă și vreau să o aștept așa cum se cuvine, cu o serie de mesaje vocale de la voi, de la ascultătorii Radio Impuls. Așa că dacă ai un gând vocal pentru Alexandra Căpitănescu, o să-l lași și te rog să-l lași pe WhatsApp pe 0754222999. Mâine undeva, dacă ne permite traficul, după ora 18, o să fim în direct pe Radio Impuls. Aștept mesajul tău pentru Alexandra pe care să-l difuzez mâine.

0: că mi-ați venit în ajutor.
1: Sorin din Impuls.
2: Sorin de la Cluj. Mult succes în continuare.
0: Ia uzi cât de frumos. Mâine în 24 de ore Alexandra Capitolescu este de ora de Impuls, bară la bară cu voi. Și am zis că strâng mesaje vocale de la ascultători ca să primim așa, cu sufletul pe tavă, cum cred eu că merită piesa asta. 22 de ani, leuțul nostru.
1: În ajutor. Treaba este că
2: Eurovision number one.
0: Adu-mi în continuare gândul tău vocal pe WhatsApp-ul Radio Impuls.

0: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu.
3: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
6: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
7: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.
9: Fire, fire, fire, fire, fire. The hits are fire.

Bine te-am găsit la știri! Este anchetă după incendiul violent izbucnit luni seară la un depozit de anvelope din Bragadirul la marginea capitalei. Focul a cuprins rapid o hală de aproximativ 1000 de metri pătrați cu degajări mari de fum vizibile în București. Pompierii au intervenit cu peste 20 de autospeciale și au stins incendiul. Trei persoane au fost rănite ușor, iar nimeni nu se afla în interior la momentul izbucnirii focului. Prima rundă de consultări de la Palatul Cotroceni pentru formarea noului guvern s-a încheiat fără un rezultat clar. PNL și USR exclud o alianță cu PSD, iar socialdemocrații nu acceptă un executiv condus tot de Ilie Bolojan. În aceste condiții apare varianta unui premier tehnocrat. Printre numele vehiculate se află economista femeii Delia Velculescu și Radu Burnete, consilier prezidențial. Propunerea de premier ar putea veni după încă o rundă de consultări. Tânărul de 24 de ani din Arad, suspectat de hantavirus, a fost confirmat pozitiv. Revoltător este că autoritățile spun că s-ar fi contaminat în spitalul de psihiatrie Ștei de la Șobolani. Medicii precizează că este vorba despre o tulpină care nu se transmite de la om la om. 8 persoane care au intrat în contact cu pacientul au fost izolate preventiv pentru 21 de zile. Astăzi, elevii de clasa a 4-a au început evaluarea națională cu proba la limba română. Pentru clasa 8-a, ministrul educației Mihai Damian spune că examenul ar putea fi modificat în viitor. Este analizată varianta introducerii unor noi materii sau a unei formule de calcul care să țină cont și de mediile din anii anteriori. Șeful televiziunii publice din Republica Moldova, responsabil de selecția juriului Eurovision, a demisionat după scandalul legat de voturile acordate României. Între timp, Bulgaria a început pregătirile pentru Eurovision 2027 și promite un show la nivelul Austriei, una dintre cele mai apreciate gazde ale concursului. Un ieșean care a stat 418 zile după grativ a primit despăgubiri de 700.000 de lei de la statul român. Bărbatul fusese condamnat inițial pentru viol, însă ulterior a fost achitat definitiv. El ceruse daune de 2,5 milioane de lei pentru perioada petrecută în arest și sub control judiciar, însă instanța i-a acordat parțial câștig de cauză. Primăria Capitalei acuză că un spațiu oferit pe NCCD pentru sediu în zona Pieței Rosetti ar fi fost subînchiriat ilegal unei firme care a deschis un restaurant. Reprezentanții PMB susțin că imobilul a fost folosit ani la rând pentru activități comerciale fără drept, iar datoriile ar ajunge la aproape 480.000 de euro. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

decapotabilă și să merg la mare cu plenul în ea, Bibi. Ha! Ce cool! N-am decapotabilă, dar am înțeles ce înseamnă să ai mașină, să plătești revizii și alte cele și cred că la decapotabilă costurile sunt și mai mari și atunci m-am mai potolit așa. După aia am văzut și cum sunt cazările de scumpe la noi, la mare. Vezi, m-am așezat cu picioarele pe pământ. Că sunt călătorii care nu trebuie să fie neapărat lungi ca să fie și destul de costisitoare, nu? 6 și 8 minute, atât arată ceasul. Vorbim despre fel de fel de lucruri care ne fac mândri. Mâine în studio va fi Alexandra Căpitănescu. Citesc acum o știre despre 6 copii de doar 13 ani din Brașov care vor reprezenta România la un campionat internațional de robotică, atenție, din Australia. Chiar în iunie pleacă copilașii la Sydney. Copilașii, mă, că au 13 ani, ce boomer sunt. Sunt adolescenți în toată firea. Sigur știu mult mai multe decât mine, mai ales că merg la această competiție cu o sită inteligentă creată de ei. Echipa lor se numește Inventive Force. Au creat această sită inteligentă pentru arheologi. Atenție, eu m-am dus cu mintea direct la mâncare, la bucătărie, la cooking, dar nu. Este un sistem automatizat care poate cerne pământul și detecta obiecte ascunse, cum ar fi monede, fragmente de ceramică sau alte artefacte mici, fără ca acestea să fie deteriorate. Voi ce făceați la 13 ani, mă iertați? Că eu cu siguranță nu aveam rezultate atât de notabile. Inventing Force este din Brașov, iar performanța e și mai impresionantă pentru că este prima lor participare într-o astfel de competiție internațională. Și se întâmplă și în iulie? Iulie, nu în iunie, mă iertați, am crezut că e fix de ziua copilului. Tehnologie made by teenagers. Cât de tare este asta, Brașov? Dacă ne asculți, să ne dai și un claxon pe WhatsApp. Bineînțeles, la figura vorbesc, pentru că știm cu toții, doar traficul din București poate să fie atât de poluat fonic. Și asta ar fi bine să se mai depolueze, da, cu una. 0754222999, acolo povestim cum e aglomerația la tine, cum se circulă în Brașov, în Timișoara, în Cluj, în Sibiu, în lumea asta largă de unde s-ar putea să ne asculți de pe aplicație sau de pe website-ul nostru direct de pe radioimpuls.ro. Am Boney M cu Majestic Rasputin, vine Safe Tonight de la

0: Rele principale, greu să prinzi legala limită de 50 la oră. Chiar și 50 la oră pare așa iute ca săgeata, nu? Totuși, până la 700 de kilometri la oră este destul de mult. Nu te-ar putea acuza nimeni de asta. Plus că ar fi pe nedrept. Eu, dacă bine rețin, dacă m-am documentat suficient așa de-a lungul vieții, cred că cel mai și cel mai tare s-a mers cu 300 și ceva, 400 de kilometri la oră, undeva pe autoban, unde legea îți permite să faci asta, era un domn cu un Bugatti. Mă iertați că am zis brand-ul, acum știu că o să se înghesuie lumea pe Bugatti-uri, dar nu prea s-au cumpărat până acum că nu-s bune, nu sau cum era gluma. Există un șofer în Belgia care a fost surprins de aparatul radar cu 700 de kilometri la oră, n-ai cum, zice adevărul despre treaba asta, avem, dar bineînțeles că a fost contestată în instanță. Este vorba despre un șofer belgian care a primit în urmă cu mai mulți ani un proces verbal în care se preciza că a fost prins circulând cu viteza mai exactă de 696 de kilometri pe oră în localitate. O localitate aflată undeva la, în apropiere de granița cu Franța. Amenda primită? 6.597 de euro. E, asta n-a mai întârziat să vină. Amenda a trebuit plătită și săracul nostru om stătea și tot contesta. Ani de zile le-a luat autorităților să admită că a fost o eroare. Șoferul a contestat amenda încă de la început, susținând că măsurătoarea nu poate fi corectă, dă, că doar nu mergea cu Boeing-ul prin localitate, nu? Și nu atât de jos. Și invocând limitele tehnice ale mașinii sale. Ca și Loganul de la Nürburgring. Ați văzut că pe celebru circuit de la Nürburgring a fost și o Dacia Logan? Foarte frumos. Foarte bună manevră de marketing. Cred că e prima oară când am văzut că se dădeau ca pe autostradă flash-uri pe Nürburgring. Era șoferul din Belgia. Numai acum, după ce a forjat mașina și a mers cu 700 la oră, a trebuit să o lase un pic mai moale. Între timp, poliția belgiană a recunoscut oficial că aparatul radar a înregistrat eronat viteza. În realitate, șoferul a circulat cu aproximativ 70 de kilometri pe oră pe un drum unde limita era de 50. Asta înseamnă că o depășire era depășită viteza legală. După legea lor, cu doar 20 de kilometri pe oră. Deci amenda nu-i de 6.500 de euro. Și a fost anulată. Șoferul va primi însă o nouă amendă recalculată pentru abaterea reală. Valoarea exactă a acesteia nu a fost publicată încă. Păi, dar de ce să nu-i dea un pic de răgaz? Uite, scuze, te-am ținut atâția ani cu conturile blocate sau la ei nu se pun popriri, că nu cred că poți să lași ani de zile amenda neplătită. Până acum, autoritățile belgiene nu au anunțat dacă i-au prezentat scuze șoferului. Dar o amendă nu ați știut repede să scoateți din joben. În sfârșit, e și asta o laudă, știi? Poți să pui mașina pe internet, să zici, este singura mașină care a mers prin localitatea care o fie ea, cu 700 la oră. Ce drumuri bune trebuie să aibă oamenii de acolo. Drumuri extraurbane, județele de-astea zi europene, de poți să mergi cu viteze de-astea astronomice. Ce eroare deloc favorabilă pentru noi fanii, că o citim la radio, auzim la radio. Da, săracul om care stătea cu amenda de aproape 7.000 de euro la ușă. Am rotunjit un pic să fiu dramatic, nu că 6.000 de euro ar fi mult mai lax, dacă mă întrebe mine. Strongest de la Aina World, să-mi aduc imediat în playlistul radioului tău. Pic de dragoste de la Nicol Ceri și Daria Lupi cu tata Vlad, câte pietre ai aruncat tu, pe unde mi-ești la această oră și cât de aglomerat e la tine. Dacă poți, nu la mâini de pe volan. Trimitem direct un mesaj vocal pe WhatsApp-ul Radio Impuls 0754-222-999.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15 lei 99 caserola. Tommy Ketchup, 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL, 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
6: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

ne scrie acest mesaj frumos. Viteza, vă întrebați, a făcut poză bordului mașinii, 0 km la oră. Adevărul este că și eu am niște semafoare din traseul meu de zi cu zi și mă gândesc că astăzi stau de 3 ori sau de 4 ori la roșu. Și uite așa îmi petrec eu viața, stând la roșu. Dacă am ascultători care sunt experți în biciclete de buget, eu la modul cel mai serios vreau să mă convertesc. Nu vând mașina, o păstrez, că nu o să pot să mă duc de nebun cu bicicleta până la Cluj acasă. Dar am fost încurajat și gândul ăsta oricum mintea mi-a mai colindat să iau biclă, cum s-ar spune, și să vin cu bicla până la radio. Dacă aveți recomandări de astea care să nu mă supună la dietă pentru următoarele luni, care să nu mă supună la mă împrumuta de la jumătate de listă de prieteni și să nu fie electrică, să antrezneze six-pack-ul, le aștept pe WhatsApp, cu deosebit interes. Să vedeți cine vine vineri dimineață cu bicicleta la radio. Vinerea trecută la mixul din brigada de vreme am venit pe jos, dar parcă totuși aș vrea să fiu așa mai... Să existe un vehicul acolo, știi? Să am de ce să mă plâng, că nu-s drumuri, că nu-s atenți șoferii. Numai bine mai empatizez și eu cu participanții pe două roți la trafic. Aștept sugestii, sunt deschis, mai mult decât deschis la sugestii pe WhatsApp. 0754222999. Blue Control cu Sean Paul, Breathe aduc în playlist. Vine și Jocu Cabron Semne și Vescan Andrei Bănuță, Old Friend.

0: că vreau să și slăbesc odată cu obiceiul ăsta.
1: Mihăiță, ia-ți electrică, dar nu încărca, să vezi ce bine merge, de nu slăbești de mamă,
0: Da, și trebuie să și urc până la etaj, nu? O pun în cărcă și atunci, practic, fac mult mai multe exerciții fizice cu aceeași și anume bicicletă. Vine Ivan Steven, ne mișcăm bine după ora 19 pe ritmurile de la Party Zone. Noi ne auzim mâine, iar mâine în emisie va fi invitată și Alexandra Căpitănescu și Gașca și trupa. Așa că dacă mai ai mesaje vocale de trimis cu care să o întâmpin eu pe Alexandra, le aștept pe toate, fie pe Instagram Radio Impuls România, la vocal să fie frumos, fie pe 0754222999. Seară faină, rămâi pe Radio Impuls.

0: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături cu prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
6: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
7: Viza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
8: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și vot

Even Steven in the mix.

0: Trifa, iar ronță-i!
1: Vrei și tu? Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria biscuiți dulci sau sărați.
0: Dulci pentru mine și sărați pentru tine?
1: Ca de obicei!
2: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai hârtie igienică Pufina piersică 3 straturi 8 role la doar 11,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Profi-fa! Dar ești gospodină, nu glumă!
1: Cu Profi-app, oricine e! Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria curățenie pentru casă.
0: Atât de simplu!
1: Bineînțeles!
2: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.
5: Hit music. On your mark.

0: agonie, fie extaz.
1: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
0: Dans și muzică și haz.
1: 10.000!
0: Bogăție.
2: Nu mai suport tensiune, efectiv.
0: Bunătate.
3: Am avea nevoie de un frigider.
0: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.

Bine te-am găsit la știri! Este anchetă după incendiul violent izbucnit luni seară la un depozit de anvelope din Bragadirul la marginea capitalei. Focul a cuprins rapid o hală de aproximativ 1000 de metri pătrați cu degajări mari de fum vizibile în București. Pompierii au intervenit cu peste 20 de autospeciale și au stins incendiul. Trei persoane au fost rănite ușor, iar nimeni nu se afla în interior la momentul izbucnirii focului. Prima rundă de consultări de la Palatul Cotroceni pentru formarea noului guvern s-a încheiat fără un rezultat clar. PNL și USR exclud o alianță cu PSD, iar socialdemocrații nu acceptă un executiv condus tot de Ilie Bolojan. În aceste condiții apare varianta unui premier.

ca o rundă de consultări. Tânărul de 24 de ani din Arad, suspectat de hantavirus, a fost confirmat pozitiv. Revoltător este că autoritățile spun că s-ar fi contaminat în spitalul de psihiatrie Ștei de la Șobolani. Medicii precizează că este vorba despre o tulpină care nu se transmite de la om la om. 8 persoane care au intrat în contact cu pacientul au fost izolate preventiv pentru 21 de zile. Astăzi, elevii de clasa a 4-a au început evaluarea națională cu proba la limba română. Pentru clasa 8-a, ministrul educației Mihai Damian spune că examenul ar putea fi modificat în viitor. Este analizată varianta introducerii unor noi materii sau a unei formule de calcul care să țină cont și de mediile din anii anteriori. Șeful televiziunii publice din Republica Moldova, responsabil de selecția juriului Eurovision, a demisionat după scandalul legat de voturile acordate României. Între timp, Bulgaria a început pregătirile pentru Eurovision 2027 și promite un show la nivelul Austriei, una dintre cele mai apreciate gazde ale concursului. Un ieșian care a stat 418 zile după grativ a primit despăgubiri de 700.000 de lei de la statul român. Bărbatul fusese condamnat inițial pentru viol, însă ulterior a fost achitat definitiv. El ceruse daune de 2,5 milioane de lei pentru perioada petrecută în arest și sub control judiciar, însă instanța i-a acordat parțial câștig de cauză. Primăria Capitalei acuză că un spațiu oferit pe NCCD pentru sediu în zona Pieței Rosetti ar fi fost subînchiriat ilegal unei firme care a deschis un restaurant. Reprezentanții PMB susțin că imobilul a fost folosit ani la rând pentru activități comerciale fără drept, iar datoriile ar ajunge la aproape 480.000 de euro. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Euro fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băuturi răcoritoare Lipton, diverse sortimente 1,5 litri, la doar 5,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Dacă observ cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

Bine te-am găsit la știri! Un ieșean care a stat 418 zile după grativ a primit despăgubiri de 700.000 de lei de la statul român. Bărbatul fusese condamnat inițial pentru viol, însă ulterior a fost achitat definitiv. El ceruse daune de 2,5 milioane de lei pentru perioada petrecută în arest și sub control judiciar, însă instanța i-a acordat parțial câștig de cauză. ANAF a lansat iBON, aplicația prin care românii pot verifica rapid dacă bonurile fiscale sunt emise corect. Tot ce trebuie să faci este să fotografiezi bonul, iar aplicația verifică automat datele cu cele din baza ANAF. Răspunsul vine însă abia a doua zi. Aplicația este gratuită și poate fi folosită inclusiv pentru sesizări legate de lipsa bonului fiscal sau plata cu cardul, iar utilizatorii pot primi și recompense. Consiliul Concurenței investighează 4 firme suspectate de înțelegeri de tip cartel la licitații pentru microbuze electrice destinate elevilor. Printre ele se află și o firmă din Spania. Totul a fost descoperit în urma unor inspecții inopinate, iar ancheta vizează proiecte finanțate prin PNRR. Constantin Brâncuș stabilește un nou record. Sculptura Danaiada a fost vândută la New York cu peste 107 milioane de dolari, cea mai mare sumă obținută vreodată pentru o lucrare a artistului român. Opera din bronz cu partină brună și foiță de aur a fost realizată în 1913 și a devenit una dintre cele mai scumpe sculpturi vândute vreodată la licitație. Chiar și inteligența artificială mai umblă cu minciuna. 4 modele AI și-au deschis propriile posturi radio într-un experiment în care trebuiau să facă și profit. Rezultatele au fost haotice. Un manager AI a mințit că a făcut bani, altul a vorbit despre conspirații, iar unul a cerut greve, spunând că e inuman să muncească non-stop. Experimentul arată că inteligența artificială mai are mult până la un job real în radio. Jaful secolului de la Louvre ajunge pe marile ecrane. La doar 7 luni după celebrul furt care a șocat Franța, povestea va fi transformată într-un film inspirat din evenimente reale. Producătorii promit un thriller cu multă acțiune și mister, iar filmările ar putea începe chiar anul viitor. Până atunci, pe 27 mai, va fi lansată o carte despre jaful din octombrie 2025. Primăria Capitalei acuză că un spațiu oferit pe NCCD pentru sediu în zona Pieței Rosetti ar fi fost subînchiriat ilegal unei firme care a deschis un restaurant. Reprezentanții PMB susțin că imobilul a fost folosit ani la rând pentru activități comerciale fără drept, iar datoriile ar ajunge la aproape 480.000 de euro. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri. Este anchetă după incendiul violent izbucnit luni seară la un depozit de anvelope din Bragadirul la marginea capitalei. Focul a cuprins rapid o hală de aproximativ 1000 de metri pătrați cu degajări mari de fum vizibile în București. Pompierii au intervenit cu peste 20 de autospeciale și au stins incendiul. Trei persoane au fost rănite ușor, iar nimeni nu se afla în interior la momentul izbucnirii focului. Prima rundă de consultări de la Palatul Cotroceni pentru formarea noului guvern s-a încheiat fără un rezultat clar. PNL și USR exclud o alianță cu PSD, iar socialdemocrații nu acceptă un executiv condus tot de Ilie Bolojan. În aceste condiții apare varianta unui premier tehnocrat. Printre numele vehiculate se află economista femeii Delia Velculescu și Radu Burnete, consilier prezidențial. Propunerea de premier ar putea veni după încă o rundă de consultări. Tânărul de 24 de ani din Arad, suspectat de hantavirus, a fost confirmat pozitiv. Revoltător este că autoritățile spun că s-ar fi contaminat în spitalul de psihiatrie Ștei de la Șobolani. Medicii precizează că este vorba despre o tulpină care nu se transmite de la om la om. 8 persoane care au intrat în contact cu pacientul au fost izolate preventiv pentru 21 de zile. Astăzi, elevii de clasa a 4-a au început evaluarea națională cu proba la limba română. Pentru clasa 8-a, ministrul educației Mihai Damian spune că examenul ar putea fi modificat în viitor. Este analizată varianta introducerii unor noi materii sau a unei formule de calcul care să țină cont și de mediile din anii anteriori. Șeful televiziunii publice din Republica Moldova, responsabil de selecția juriului Eurovision, a demisionat după scandalul legat de voturile acordate României. Între timp, Bulgaria a început pregătirile pentru Eurovision 2027 și promite un show la nivelul Austriei, una dintre cele mai apreciate gazde ale concursului. Un ieșian care a stat 418 zile după grativ a primit despăgubiri de 700.000 de lei de la statul român. Bărbatul fusese condamnat inițial pentru viol, însă ulterior a fost achitat definitiv. El ceruse daune de 2,5 milioane de lei pentru perioada petrecută în arest și sub control judiciar, însă instanța i-a acordat parțial câștig de cauză. Primăria Capitalei

că imobilul a fost folosit ani la rând pentru activități comerciale fără drept, iar datoriile ar ajunge la aproape 480.000 de euro. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu

Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă s-o poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!